Fantastic.

Yeah. Smarter.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima radija Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 13. dan u mjesecu listopadu, mjerimo trenutno 6 celzivih, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka 85%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti, prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 6 celzijevih stupnjeva.

0: Italiji donose.
1: Pred saborskim će zastupnicima danas biti dug dan. Prvo će im se obratiti premijer Andrej Plenković, koji će prezentirati godišnje izvješće, a onda će raspravljati o njegovom opozivu. Glavne teme rasprave već se zna i izgledan ishod glasovanja o padu vlade. Saborski zastupnici će raspravljati o opozivu, a inicijativu za opoziv pokrenuo je SDP zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Ali SDP-ovac Saša Đujić je u razgovoru za Media Servis naveo da će se raspravljati o drugim temama. Jan Roković primio je izaslanstvo Kongresa SAD-a. Plenković se sastao sa znanstvenim savjetom za stručnu potporu o sanaciji otpada. Gotova arbitraža, holding utvrdio da u čistoći mora raditi četvrtina radnika. Rusi se ne drže Trumpovog primirja, Zelenski očekujemo od SAD-a da ih prisili na prekid vatre. Košarkaši Cibone poraženi su u trećem kolu regionalne ABA lige. Cibona izgubila 90-82 od slovačkog Slovana iz Bratislava, a hrvatski tenisač Nikola Mektić u lovu je na četvrtfinale parova na Masters 1000 turniru u kineskom Šangaju.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Isus u Evanđelju po Mateju.
2: Blago onima koji tuguju, jer će se utješiti. Prema knjizi Otac utjehe, Bazileje Šlink, Mozaik.
1: Osjećaš da više ne možeš nositi svoj teret. Slušaj što ti utješno poručuje otac kao svojem djetetu.
2: Uskoro ćeš proći kroz mračnu dolinu. Uskoro te očekuje svjetlića, radost i blaženstvo.
1: Suze će biti zamijenjene smijehom. Zato blaženi oni koji sada plaču, jer će se veseliti.
2: Očekuj vrijeme kada će se plač zamijeniti veseljem. Dolazi čas i jednom u vječnosti neće biti kraja radosti.
1: Otac želi vidjeti svoju djecu sretnom. Zato im je pripremio nebo, Boži grad, gdje će doživotno imati domovinu i biti blaženi. Misli u danima patnje na očevu ljubav, koja ti priprema nebo puno slave i sva zemaljska patnja i tuga će nestati.
2: Phil Bosman.
1: Što više osjećamo da nam se bliži kraj, to više osjećamo u sebi vječnost. Njemačka izreka.
2: Oni koji žive u Gospodinu nikada se ne vide po posljednji put. Novi zavjet. Knjiga Otkrivenja.
1: Od sada blago onima koji umiru u Gospodinu. Da, veli Duh, neka počinu od svojih napora, jer ih prate njihova djela.

0: Prometno izvješće.
1: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama, unutrašnjosti, pojačanim prometa gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: PBZ Info.
3: Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do 15. studenog iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: U Saboru Plenković predstavlja godišnje izvješće, nakon čega nas čeka rasprava o povjerenju vladi, rezultati kvalitete zraka u Gospiću u granicama normalnog. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se Liga prvaka.
2: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i o pozivu premijeru Andreju Plenkoviću. Prvo će premijer podnijeti godišnje izvješće u kojem će se osvrnuti na sve bitne teme koje su obilježile proteklu godinu te najaviti što nas sve čeka. U razgovoru za Media Servis HDZ-ov Krunoslav Katičić istaknuo je o kojim bi temama premijer mogao govoriti.
7: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva, i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
5: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju puno. SDP-ov Saša Đujić za Media Servis.
8: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samo hvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
5: A upravo SDP pokrenuo inicijativu za opoziv Plenkovića, prvenstveno zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, na što je premijer rekao.
9: U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri, dakle sve skupa očekivano. Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E to će biti tema o kojoj ćemo itekako govoriti.
5: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić je u razgovoru za Media Servis također osim otpada istaknula niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
10: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
5: SDP ovu inicijativu podržalo je 54 zastupnika, među njima su i oni iz Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja za Media Servis odgovorio na pitanje očekuje li ikakva iznenađenja po pitanju glasanja.
11: Pa ja ne vjerujem da će ova klepana većina, dakle i ovi žetoni koji drže tu većinu, da će se oni odreći svojih pozicija. Dakle, sasvim je jasno da malo tko tu ima savjesti uopće da propita ima li smisla uopće dizati više ruku za ovakvu vladu, tako da ne očekujem da će se tu ništa bitnije promijeniti.
5: Za to vrijeme stigli su i prvi rezultati mjerenja kvalitete zraka u Gospiću, koje je preko vikenda proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na zahtjev Ličko-senjske županije. Oni su priopćili kako je zrak 10. i 11. listopada bio potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima.
6: Media servis. Vijesti.
5: Arbitražno vijeće presudilo je u sporu Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka grad ne smije stati, pa svakog dana na poslu moraju biti 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih u holdingu. U Čistoći će dežurati četvrtina radne snage kako bi se osigurao minimalni odvoz otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić, za Media servis je pojasnio kakav je stav sindikata o ovoj odluci.
12: Nisam baš složili se, ali prihvaćam arbitražu kao takvu, jer i ona određuje nekakva pravila u budućim štrajkovima, šta će raditi, šta neće raditi. Mi imamo neko drugo mišljenje, arbitar to nije baš uvažio, pa smo stavili izdvojeno mišljenje na arbitražu, ali ko je zadovoljan, ko je nezadovoljan, mislim da je druga strana stavila izdvojeno mišljenje, tako da je ovdje više riječ o tome što je to nužno i koliko ko poznaje šta je nužno.
5: Arbitraža u ZET-u trebala bi biti završena sredinom tjedna.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski.
6: Sport.
13: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Reykjaviku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
14: Biće jedna utakmica sigurno teška, no što je najvažnije od svega, da su suri vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo. Utakmica sigurno teška, no što je najvažnije od svega, da su suri vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se

0: prvaka. Utorak donosi prvih 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18.45. Lan našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Najviše se ističe dvoboj u kojem Atletico Madrid očekuje Manchester United, a zanimljivo bi trebalo biti u Španjolskoj, gdje Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u play-offu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga, dok Galatasaray dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Amana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
1: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onako kak znamo, ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljem.
0: Dvoboj se igra u 18.45. Nakon dva kola Nexa ima pobjedu i poraz, te su druga momčad grupe, dok je Elverum na maksimalnom učinku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
3: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 2, Osijek i Daruvar broj 3, dok su Slavonski Brod, Bjelovar i Varaždina 4, u Karlovcu i Zagrebu je 5, Sisku 7, Rijeka je na 10, Zadar broj 12, Šibenik 13, dok su Split i Dubrovnik na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčeno, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjereno na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno solinim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
7: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
8: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
9: Dobro vam jutro, 7 sati, 9,5 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti Media Servisa. U gradu Đakovo mjerimo 6 celzijevih, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka 85%. U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi hit dana.
10: Hit dana, Radio Đakova.
11: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Marko Nedug, a vi slušate moj novi singl Ako me nađeš. Hvala vam puno i uživajte.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
0: jasno
6: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
6: jasno
0: i izravno.
6: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Na današnji dan 13. listopada 54. rimskog cara Klaudija otrovala je supruga Agripina kako bi joj sin Neron postao car. 1307. kralj Filip IV. Uhitio je sve francuske templare, navodno zbog krivovjerja. Red je raspušten 5 godina kasnije. 1917. u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca, a 1925. rodila se Margaret Thatcher, britanska čelična lady.
1: Na današnji dan.

Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena, vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.
1: Riječi su ključevi srca. Riječi imaju veliku moć. Njima možemo razveseliti tužnoga, ohrabriti obeshrabrenoga i utješiti onoga kome je teško. Jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan, vratiti osmijeh na lice i dati snagu u trenucima kada mu je najpotrebnija. Ali riječi mogu i povrijediti, a njihove posljedice ponekad ostaju dugo nakon što zaboravimo zašto smo ih izgovorili. Zato nije važno samo što govorimo, nego i kako govorimo. Iskrenost ne mora biti gruba, a ljubaznost nas ništa ne stoji. Ponekad je dovoljno iskreno saslušati nekoga, pružiti mu riječ podrške ili jednostavno reći tu sam za tebe. Zato birajmo riječi pažljivo, jer nikada ne znamo koliko nekome može značiti ono što ćemo izgovoriti. Lijepa riječ otvara vrata srca, gradi povjerenje i povezuje ljude. A upravo nam je toga u svakodnevnom životu svima potrebno malo više.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od sutra, 14. listopada, uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da se cijena benzinskog goriva nije mijenjala i ostaje euro 74 centa, kao i cijena plavog dizela, koji također ostaje na razini prošlotjedne cijene od euro 38 centi za litru. Dok je dizelsko gorivo jeftinije za 1 euro centi, nova cijena mu je euro 83 centa za litru. Ukapljeni naftni plin skuplje za 12 euro centi, a nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana. Područni ured civilne zaštite Osijek danas će prigodno obilježiti Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa provedbom edukativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti učenika o rizicima od katastrofa te važnosti prevencije, pripremljenosti i odgovornog postupanja u izvanrednim situacijama. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna je osoba smrtno stradala, dvije su osobe ozlijeđene, izvijestio je centar 112. Tri prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a pojedna na području Valpovštine, Baranje, Đakova i Našica. Danas od 10 do 16 sati na području Đakovštine provest će se pojačani nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća. Sport. U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati. Satnica Đakovačka ženska inicijativa HNS-a 1-7, Gašinci druge 3-5, Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice ženska inicijativa HNS-a, a druge su druge, a na trećem mjestu je Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab, dominant sjeverni, prije podne sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 16 celzijevih, trenutno u Đakovu 6 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najbolji

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Nada Jagodić u 69. godini, sakrana je u 14 sati na mjesnom groblju Gorjani. Obitelji preminule, iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Nevenovci.

0: putevima grada.
1: Povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od 14. listopada uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronautičko društvo Orion organiziraju u srijedu u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Evo servisnih informacija. Dežurna služba Žakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP plina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 11. listopada 1821. godine rođen je Fjodor Mihajlović Dostojevski, jedan od najvećih ruskih književnika, jedan od najdubljih istraživača ljudske duše u svjetskoj književnosti. Njegovi romani nisu samo priča o ljudskim sudbinama, nego i složena promišljanja o dobru i zlu, krivnji i oprostu, vjeri, slobodi i smislu života. Dostojevski je ulazio u najmračnije kutke ljudske psihe, istražujući unutarnje sukobe svojih likova, njihove strahove, sumnje i moralne dvojbe. Među njegovim najpoznatijim djelima ističu se Zločin i kazna, roman o krivnji, savjesti i iskupljenju, te Braća Karamazovi, veliko knjižno djelo o vjeri, obitelji, odgovornosti i ljudskoj prirodi. Dostojevski je svojim pisanjem pokazao da čovjek nikada nije jednostavan i jednoznačan, te da se iza svakog postupka krije čitav svijet unutarnjih borbi. Njegova djela i danas potiču čitatelje na preispitivanje vlastitih uvjerenja i razumijevanje drugih ljudi. Više od 2 stoljeća nakon njegova rođenja, Fjodor Dostojevski ostaje pisac čija djela ne zastarijevaju jer postavljaju pitanja na koje čovječanstvo još uvijek traži odgovore.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Dobrodošli u još jedan Jutrofon. 813-249-822-271 preduljen 031. Brojevi su Jutrofona. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja iz Budrovaca zovem. Mira Moskalj, slavi rođendan danas. Žele obitelj. Kćeri, unučice, zet i muž, Vlado. Sve najbolje želimo.
1: Evo, sve najbolje.
2: Hvala.
1: Hvala lijepo, idemo dalje. Dakle, ukoliko imate slavljenika, slavljenicu, dragu osobu koju želite poželjeti sve najbolje, izvolite. Halo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, izvolite.
3: Pozdrav iz Gašinaca.
1: Pozdrav vam.
3: Evo ovako, čestitala bi Kristijanu Mariću rođendan. I zaželila mu puno sreće, zdravlja, veselja i ništa više.
1: Evo, nadam se da je Kristijan čuo. Sve najbolje mu želimo za rođendan. Ovo je Jutrofon 813-249-822-271. Brojevi su Jutrofona. Prema katoličkom kalendaru danas imendan slave Eduard Edo Hugolina. U pojedinim kalendarima navode se i Eduard Hugo Teofil. Ime Eduard germanskog je podrijetla, tumači se kao čuvar bogatstva ili zaštitnik imetka. Ime Edvard njegova je načica, dok je Edo od milja, onako, koja se često koristi u svakodnevnom životu. Hugolin i Hugo imena su germanskog podrijetla povezana s riječju koja označava duh, razum ili um. Teofil je ime grčkog podrijetla i znači onaj koji ljubi Boga ili Boži prijatelj. Svima koji slave imendan želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi, a naravno i svima onima koji danas 13. listopada imaju rođendan, želimo sve najbolje. Evo, bio je to još jedan Jutrofon, novi Jutrofon i sutra u isto vrijeme.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Marko Nedug, a vi slušate moj novi singl Ako me nađeš. Hvala vam puno i uživajte.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od sutra, 14. listopada, uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da se cijena benzinskog goriva nije mijenjala i ostaje €0.74, kao i cijena plavog dizela, koji također ostaje na razini prošlotjedne cijene od €0.38 za litru, dok je dizelsko gorivo jeftinije za 1 euro centi, nova cijena mu je €0.83 za litru. Ukopljeni naftni plin skuplji je za 12 eurocenti, a nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana. Područni ured civilne zaštite Osijek danas će prigodno obilježiti Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa provedbom edukativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti učenika o rizicima od katastrofa te važnosti prevencije, pripremljenosti i odgovornog postupanja u izvanrednim situacijama. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna je osoba smrtno stradala, 2 su osobe ozlijeđene, izvijestio je centar 112. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Valpovštine, Baranje, Đakova i Našica. Danas od 10 do 16 sati na području Đakovštine provešće se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu, usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća. Sport. U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati. Satnica Đakovačka, ženska inicijativa HNS-a 1-7, Gašinci druge 3-5, Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice ženska inicijativa HNS-a, druge su druge, a na trećem mjestu je Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 17. Trenutno u Đakovu 7 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

Mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Djelatnici tvrtke Ibis usluge provodit će sustavnu deratizaciju na području općine Gorjani koja je započela u ponedjeljak 12. listopada. Procijenjeno trajanje provedbe, ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana, a mirom će biti obuhvaćeni štetni glodavci.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Za danas evo jednog variva od bundeve i ječma sa suhim mesom. Varivo od bundeve i ječma zasitno je jelo na žlicu. Uz bundevu narezano na kockice, krumpir i ječam koji tijekom kuhanja omekša i zgusne varivo, uz njega se dodaje suho meso koje jelu daje puni okus. Po želji možete dodati i gljive, a rezultat je jednostavan hranjiv obrok. Evo sastojaka za 4 porcije. 400 g bundeve očišćene i narezane na kockice, 150 g ječma, 2 krumpira, 300 g suhog mesa, suha rebra, suha slanina ili komad suhe svinjetine, 200 g gljiva po želji, 1 glavica luka, 2 češnja češnjaka, 1 mrkva, 2 žlice ulja, 1 žličica slatke mljevene paprike, 1 lovorov list, litru i pol vode ili nezasoljenog temeljca, te sol i papar. Evo pripreme. Ječam dobro isperite pod mlazom hladne vode. Ako imate vremena, namočite ga nekoliko sati unaprijed, jer će se tako brže skuhati. Ako upotrebljavate suha rebra ili veći komad suhog mesa, narežite ih na manje komade ako je potrebno. Vrlo slano suho meso možete prethodno kratko prokuhati u zasebnoj vodi i tu vodu baciti. Luk narežite na sitne kockice, mrkvu na kolutiće ili manje komade, a češnjak nasjeckajte. Krumpir ogulite i narežite na kockice približno iste veličine kao bundevu. Gljive očistite i narežite na ploške ili četvrtine, ovisno o njihovoj veličini. U većem loncu zagrijte ulje pa dodajte luk, pirjajte ga 4 do 5 minuta na srednjoj vatri dok ne omekša i postane staklast. Dodajte mrkvu i nastavite pirjati još 3 minute. Zatim umiješajte češnjak i mljevenu papriku te sve kratko promiješajte, pazeći da češnjak i paprika ne zagore. U lonac stavite suho meso, isprani ječam i lovorov list. Sve prelijte s oko litru i pol vode ili temeljca, promiješajte i pričekajte da tekućina zavrije. Smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko 30 do 40 minuta povremeno miješajući. Ječam bi trebao početi omekšavati, a meso otpuštati svoj okus u tekućinu. A onda u lonac ubacite krumpir, narezena kockice i nastavite kuhati 10 minuta, a zatim dodajte bundevu. Ovakvim redoslijedom povrće će se skuhati, a bundeva će zadržati više oblika umjesto da se potpuno raspadne. Ako je tekućina previše isparila, dolijte još malo vruće vode. Ako želite varivo i s gljivama, dodajte ih u lonac zajedno s bundevom ili ih prethodno kratko prepržite na tavi pa umiješajte u varivo. Nastavite kuhati još 10 do 15 minuta, odnosno dok krumpiri bundeva ne omekšaju, a ječam ne bude kuhan. Vrijeme kuhanja može biti dulje ako ječam prethodno niste namakali. Kušajte varivo pa tek onda dodajte sol i papar jer suho meso može biti dovoljno slano. Ako želite gušću teksturu, nekoliko komada krumpira i bundeve lagano snježite vilicom uz rub lonca i promiješajte. Ako je varivo pregusto, dodajte malo vruće vode. Na kraju pospite nasjeckanim peršinom i ostavite poklopljeno 5 minuta prije posluživanja. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od sutra 14. listopada uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Prema jučerašnjoj odluci vlade od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da se cijena benzinskog goriva nije mijenjala i ostaje euro 74 centa, kao i cijena plavog dizela koji također ostaje na razini prošlotjedne cijene od euro 38 centa za litru, dok je dizelsko gorivo jeftinije za 1 euro cent i nova cijena mu je euro 83 centa za litru. Ukapljeni naftni plin skuplji je za 12 eurocenti, a nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana. Područni ured civilne zaštite Osijek danas će prigodnim sadržajima obilježiti Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa provedbom edukativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti učenika o rizicima od katastrofa te važnosti prevencije, pripremljenosti odgovornog postupanja u izvanrednim situacijama. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna je osoba smrtno stradala, dvije su osobe ozlijeđene, izvijestio je centar 112. U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod Petrijevaca oko 15.35, smrtno je stradao 84-godišnji vozač, dok je putnica iz njegova vozila teško ozlijeđena. Danas od 10 do 16 sati na području Đakovštine provest će se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenja mobitela, prolaza kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća. Sport. U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati. Satnica Đakovačka, ženska inicijativa HNS-a 1-7, Gažinci druge 3-5, Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice ženska inicijativa HNS-a, a druge su druge, a na trećem mjestu je Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 17, trenutno u Đakovu, iznosi 11 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Dobar dan, hoćemo majstere šiša?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i ono.
2: Dobro vam dani, dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10 Tamburašnice, Ravnica, Prijatelji ostaju. Samo tebe, Nema Dado, Stjepan Jeršek Štef, na mjesto broj 9. Bečarina je Slavonija, tebe srce voli, na mjestu broj 8. Bruno Bunjevac, Obećao sam sebi, 7. Đakovčani, Drumom od Strnjine, na mjestu broj 6. Slavonske Lole, Da mi tebe nije, na mjestu broj 5. Živim samo kad se napijem, Šokci, mjesto broj 4. Kreni pjesmo opet kroz kake, Žak, na mjestu broj 3. 50. Cecilija na mjesto broj 2 i broj 1 Tamburašnice Blanka Došen. Ja sam Diva Šokačka.

0: Bilo je to mjesto broj 1 Tamburašnice, bila je to Blanka, Blanka Došer, ja sam Diva Šokačka. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni za vaše pozive u živo, a to su 813249 i 822271. Dobar dan!
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijepi pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
1: Glasam za slavonske lole, 3 puta po 3 glasa.
0: Da mi tebe nije slavonske lole, Jurjevac.
1: Na, hvala.
0: Hvala vam lijepo, ugodan dan vam želim. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Zovem iz Mrzovića.
0: Lijepi pozdrav u Mrzović. Nismo se dugo čuli u iz Mrzovića.
2: Da. 3 glasa za Đakovčane.
0: Za Đakovčane, drumom od Strnjine.
2: E pa može i za Blanku došli.
0: Ajde, Blankić.
2: I pozdrav lijepi vam režiji studiju.
0: Hvala lijepo.
2: I ovima pozdrav mojima u Budrovce.
0: Uh-huh.
2: Vuković obitelji, Bilićima u Strizivojno.
0: Dobro.
2: Svako dobro.
0: Ajde, Zenja. Ugodan vam dan. Hvala lijepo na glasove. Đakovčani, drumom od Strnjene i Blanka Došen. Ja sam Diva Šokačka. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Lijepi pozdrav u Andrijevce vam šaljem.
3: Ovako, 2 puta po 3 glasa za Bečarine.
0: Za Bečarine, kažete. Slavonijo, od tebe srce voli.
3: E tako, pozdrav svima.
0: Hvala vam lijepo, pozdrav u Andrijevce. Budite dalje s nama, 813249, novi poziv. Halo, dobar dan.
4: Bog Mario, lijepi šaljem iz Tordinčeve.
0: Pozdrav vam u Tordinčevu ulicu.
4: I kako si?
0: Ja sam dobro, kako ste vi? Ove jesen.
4: Dobre.
0: Bolje nego ljetos.
4: Sve je dobro.
0: Ajde, to
4: pa
0: mi je
4: dobro. Pa dobro je, šta drugo kažem?
0: Pa ništa.
4: Dobro, idemo dalje.
0: Pa nećemo se žaliti.
4: Ajde, tebi prepuštam, daj glasove kome oči.
0: Evo, naći ću već nešto zgodno.
4: Pozdrave mojima u Potijanima i u Pisku i ugodan ti dan.
0: Hvala
4: tebi
0: lijepo.
4: Ekipi.
0: Čujemo se, lijep vam pozdrav u Tordinčevu ulicu. Idemo dalje. 813249, halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
5: Piškorevci.
0: Piškorevci, lijepi pozdrav u Piškorevce vam šaljem.
5: Evo ovako, ja za Blanku Dosan i za Ceciliju po 3.
0: A znači 2 dame ste izabrali, Blanku i Ceciliju. Dobro.
5: Ja može jedna čestitka.
0: Da, čujemo.
5: Mome sinu Luki i svim zapravo Lukama sretan imendan u nedjelju želi mu tata, mama, sestra i braća. Pozdrav gospođi Dusanki u Vladislavce.
0: Evo lijepi pozdrav njoj u Vladislavce, Luki, sretan imendan unaprijed, a vama ugodan dan, pozdrav u Piškorevce.
5: Hvala.
0: Lijep vam pozdrav, idemo dalje, 813249, halo, dobar dan.
6: Halo.
0: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Za Bečarine, 3 puta 3.
0: Bečarine, Slavonije od sebe srce voli je upisano. Hvala vam lijepo. Polufinale Zlatnih žica Slavonije, Požega 2026. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
7: 3 puta po 3 glasa za Ceciliju.
0: Cecilija, 50. upisano. Hvala vam lijepa. A mi idemo na mjesto broj 10, Tamburašnice na mjestu broj 10, ovoga tjedna Ravnica i Prijatelji ostaju.
8: Tamburašnicin, broj 10.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Bilo je to mjesto broj 10, tamo Rašnice, prijatelji ostaju, Ravnica, mjesto broj 10. Idemo malo i vaše SMS-ice prolistati, pristigle na 091-1813-296. Pozdrav Mario, tebi, svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Đakovčane, Slavonske Lole i Bečarine. Posebni pozdrav onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom, živjeli i zdravi bili. Evo tako piše Ivica, pa onda za Bečarine 3 glasa. Cecili 50 glasovi, pozdrav Darko iz Đakova, svi glasovi za Ravnicu iz Dračica. Novi SMS, 3x3 glasa za Ravnicu, pozdrav Slavenu od veselih mesara. Pozdrav vama i moja Adeli u Gašince od Kikija, glasovi za Štefa. Pa onda još jedan SMS, glasovi za Brunu, obećao sam sebi, 813249, halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan vama, izvolite.
5: Pozdrav Mario.
4: Pozdrav vama.
5: Evo, ja bih glasove dala za Ceciliju.
4: Uh-huh.
5: 3 glasa i za ovu Blanku Ladošen.
4: I Blanki dajemo glasove. Ja a sam
5: malo ćemo još jednu poslije.
4: Do.
5: Dobro, hvala vam puno, ugodan dan. Svima pozdrav u Radio Đakovo.
4: Pozdrav vama, hvala za glasove. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
6: Evo ja glasam za Đakovčane.
4: Drumom od Strnjine, kažete, Đakovčani.
6: Da,
4: dobro,
6: hvala.
4: Upisano, hvala. Halo, dobar dan. Halo, izvolite.
7: Halo, dobar dan.
4: Dobar Ovdje dan.
7: Ja... 3 puta za Bečarine, molim.
4: Dobro, tako ste glasovali, Slavoni od tebe srce voli. Hvala lijepa, lijepi pozdrav. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, drugi puta za Ceciliju, 3x3.
4: Upisano, hvala lijepo. 50. Cecilija, mjesto broj 2, Zanetske tamuraške radionice. Halo, izvolite.
8: Halo, dobar dan, Mario.
4: Lijepi pozdrav, Božo.
8: Lijepi pozdrav, Bože, iz Mrdovića i od mame. Tebi, tvojima u studiji, svima što nas znaju, poznaju.
4: Hvala Bože, izvoli.
8: Evo ako, 3x3 glasa od mene i od mame za ovo prvo mjesto za Blanku Došen.
4: Dobro.
8: I za Ceciliju.
4: I po Ceciliju glasove.
8: Pozdravit ćemo u baru Marka u Semeljce, Čića Brđu, Bakabaru u Lapovce, gospođu Nadu u Čepinske Martince, i ukuše vas Franju Grebenara i njegovu ženu.
4: Uh-huh.
8: I tamo ćemo u prijatelja Marka u Budrovce i njegovu snašu Slavena Ivica u Kopanicu, Peru Licitera obavezno i Gvozdanovića. I ako sam rekao ću ja Brđo kog zaboravio, nek mi oprosti.
4: Evo, kog smo zaboravili, nije namjerno.
8: Da, da.
4: Svi vam pozdravi, šaljamo.
8: Imala mi mama operaciju mrene u petak, hvala Bogu, pa je dobro sad.
4: To je dobro prošlo, znači.
8: Je, hvala Bogu.
4: Ajde,
8: da.
4: Drago mi je, pozdravio Bože puno od mene.
8: Ajde, Bog, Mario, svima ugodan dan, tebi i svima.
4: Hvala lijepo, eto, dobre vijesti. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
6: Može, Bečarine.
4: Bečarine.
6: Jel imaju Lole?
4: Lole, da mi tebe nije.
6: Može i Blanka.
4: I Blanka, ja sam Diva Šokačka.
6: Hvala Bog.
4: Lijepi pozdrav, hvala vama. 813249. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
9: Puta glas za Bečarine.
4: Za Bečarine.
9: I pozdrav za Marinu Mihu, molim vas.
4: Eto, pozdrav vama, pozdrav Marini. Lijepan pozdrav. Pa kaže ovako, novi poziv. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Dobar dan.
10: Lijep pozdrav iz Sunčanih Semeljaca od Marka.
4: Marko, pozdrav u Semeljaca.
10: Evo, 3x3 glasa za Šokce.
4: Uh-huh.
10: Pozdrav vama, uzvraćam Boži i njegove mami da ozdravi što prije, da bolje vidi. Jozi Marici na Vir, gospodinu Slavenu Ivici u Kopanicu, baki Bari u Lapovce i kurica putuje u Mađarsku u selo Semelj u subotu kod naših Hrvaka, kod Tečuha. A Forkuševci su na Piškoreljačkim sokacima.
4: Dobro.
10: Biće lijepo na svakom mjestu.
4: Eto, svima lijepi pozdrav, evo, uživajte.
10: Do slušanja, bog, bog.
4: Pio to Marko iz Semeljaca, pa kaže ovako, po glas dajem za ravnicu Brunu Đakovčane, te za Šokce, lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Glasovi za Žaka, tri puta po tri, kreni pjesmo, pjesmo opet kroz Sokake, pa Laolama glasovi, pa glasovi za ravnicu, za pjesmu Prijatelji ostaju. Na mjesto broj 9, Štef, samo tebe nema, Dado.
0: Tamburašnicin broj 9.

0: Milijunske minute.
1: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Je to Stjepan Jeršek Štef, Samo tebe nema Dado, mjesto broj 9 Tamburašnice. Glasovi za Šokce, živim samo kad se napijem, 3x3 glasa, pozdrav Mario, glasovi za Bečarin, pozdrav iz Budrovaca, glasovi dajem za Đakovčane, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan Mario.
3: Dobar dan tebi.
4: 3 glasa za Ceciliju i pozdrav svima koji me ja pa poznaju i vama lijepi pozdrav.
3: Hvala ti lijepo. Kako si ti? Jel dobro?
4: Pa još me ja pa boli. Kaju čistu mi konce, a pa skinuli. Sad moram da zgibavam, a pa ruku.
3: Ajde, želim ti brzi oporavak. Dobro, razgibaj ruku. Hvala ti lijepo.
4: Hvala lijepo.
3: Pozdrav, idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija. Pravi sunčano okupani Budrovaca.
3: Eto, pozdrav u Budrovaca.
5: Evo mene, gospod Mario, nisam se mogao prošlu utorak javiti. O, p***am se jako prošlu nedjelju, pa sam bolestan bio, evo, sad sam nekako došao k sebi. Ali, gospod Mario, sad sam rekao do badnjaka ni kapi više.
3: Ni kapi?
5: Ni kapi više, neće me prevariti ni rođenda, ni imenda, ni rođenje, ni krizme, ništa. Eto, gospod Mario,
3: je
5: točno tako bilo, ali eto, tako to mora biti. Ja sam taki kakav jesam, a promijenit se neću. Ko me voli, tako, nek me voli, ko ne voli, ne mora ne voliti. Ovako, da skratimo. Ovako, ja bi za Bečarine i moja supruga Katica 3x3 glasa. Ovim putem želim pozdraviti moga kolegu Vladu Moskalja, njegove ženi danas u rođendan. I želimo svu sreću ovoga svijeta i da drži tog poštenog čovjeka. Pjevača, čovjeka, moga prijatelja. Također, komšinici Katice Donke bio prekuće rođendan, želim čestitati njoj rođendan. I toliko za sada. Lijepi pozdrav, čujemo se.
3: Pozdrav u Budrovce, slavljenicima sve najbolje, eto, pridružujemo se. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
3: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
6: E, hvala, lijepi pozdrav, eto, vama i studiju i režiji. Ja bi 3x3 glasa za gospođu Blankicu i za gospođu Ceciliju, ako može, eto. I za slavonske lole.
3: I za slavonske lole.
6: Da, da.
3: Upisao sam.
6: I pozdravio bi, eto, vesele mesare. Tuo sam da me uvijek pozdrave. I pozdrav mojim profesorima, eto, gospodinu Mirku Čuriću i gospodinu Matkovu i gospođi Dubravki Bradić. I pozdrav gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Boži i njegove mami u Mrzović. I pozdrav eto Čika Brđi i baka Bari eto u Lapovce i mojim komšijama Blaženke.
3: Je li Ivica pronašao lokaciju veselih mesara? Ja ne smijem reći, to je već marketing.
6: Pa nije, kaže da nije pronašao. Eto i njega pozdrav. Hvala će mi reći, kaže nije pronašao. Ne zna gdje budu oni.
3: Ne zna on koji su to veseli mesari.
6: Ne zna, si kad brzo misli da je to kod pijace.
3: No, ne znam, nećemo sad reći koji su. Nećemo otkrivati.
6: A, volio bi znati, ali dobro voda ću nekada saznati.
3: E, to je dobro, eto.
6: Da, volio bi se upoznat njima, ali dobro, valjda ću nekada.
3: A da, tamo gdje je ravnica svira, tamo su veseli mesari. E.
6: A, tamo, a, pa dobro.
3: Dobro, samo ravnica
6: svira. Valjda ću nekad vidjet.
3: Do, čuti.
6: I čuti, vidjet. Da.
3: E, dobro. Ajde, lijepi pozdrav. Da. Idemo dalje, 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan. Halo.
7: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan,
7: gdje? 16 puta.
3: Pa dobro, pjetlove ste
7: ovako,
3: zatvorili,
7: za
3: sad možete.
7: Za najbolji tekst od pjesme na 9. mjestu.
3: Dobro.
7: Moramo dati 3x33 glasa.
3: Uf, dobro. Eto, upisano vašem prijatelju u Štefu, rakija se...
7: Naravno da...
3: Rakija se ispekla.
7: O, već se gotovo i popila.
3: Već, joj, već je u, znači, u potrošnji. Dobro.
7: E, može, ali na iđi ostalo je još za, ne daj Bože.
3: Jaj, dobro, ajde, ali ne smijem ja baš to po rakici, ali ajde, jednom. Dobro, hvala lijepo, lijepi pozdrav.
7: Vama.
3: Pozdrav, idemo dalje, 813249822271, halo, dobar dan.
8: Dobar.
3: Lijepi pozdrav, dobar,
8: dobar
3: dan.
8: Dobar dan. Ovdje je Luka Bajker iz Budrovaca.
3: Izvoli Luka.
8: Tri glasa za Bećine, i pozdrav mojima prijateljima Nevenovcima, i pozdrav mojima prijateljima i Đakova iz Budrovaca, motoklubu. Nadam se da su negdje, a gdje god bili, lijepo, pozdrav dečki.
3: Pozdrav dečke, pozdrav. Čuli ste, pozdrav, bio je to Luka iz Budrovaca, tri puta po tri glasa za Bruno, lijepi pozdrav svima. Dobro jutro, dobar dan, Mario, glasovi za Blanku, ja sam Diva Šokačka, pozdrav od Nene iz Satnice, pozdrav Nena. Onda glasovi za Štefa, pa glasovi za Lole, glasovi za Žaka. Idemo na klupu za rezerve. Bila nam je gošća Mušterija dana prošloga tjedna, vratila se iz Like sa Lika Festa. Janje Jurić, Franjić, uzalud je što te volim.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Bili smo na mjestu broj 8 tamurašnice, čuli smo Bečarine i Slavonio, tebe srce voli. Još ćemo nešto zasvirati za kraj prvoga dijela emisije, pa se onda naravno čujemo i u drugom dijelu tamurašnice. Odluka je pala na Žeteoce i Stara Bečarina. Idemo poslušati Žeteoce i onda se naravno čujemo u drugom dijelu.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to u 11 sati. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od sutra, 14. listopada, uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da se cijena benzinskog goriva nije mijenjala i ostaje €0,74, kao i cijena plavog dizela, koji također ostaje na razini prošlotjedne cijene od €0,38 za litru, dok je dizelsko gorivo jeftinije za 1 €, nova cijena mu je €0,83 za litru. Ukapljeni naftni plin skuplje je za 12 €, a nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana. Područni ured civilne zaštite Osijek danas će prigodnim sadržajima obilježiti Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa provedbom edukativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti učenika o rizicima od katastrofa te važnosti prevencije, pripremljenosti i odgovornog postupanja u izvanrednim situacijama. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna je osoba smrtno stradala, 2 su osobe ozlijeđene, izvijestio je centar 112. U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod Petrijevaca oko 15.35 smrtno je stradao 84-godišnji vozač, dok je putnica iz njegova vozila teško ozlijeđena. Policijski službenici su 12. listopada u 14.55 između Potnjana i Svatnice Đakovačke zatekli 56-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Provjerom je utvrđeno da je vozač upravljao vozilom za vrijeme dok mu je zbog prikupljenih negativnih bodova bila ukinuta vozačka dozvola, kao i da unazad 3 godine ima izrečena 2 pravomoćna rješenja za prekršaje upravljanja vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola. Vozač je uhićen u 15 sati te je uz optužni prijedlog priveden na nadležni općinski sud Đakovu. Policija je predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana kao i trajno oduzimanje osobnog automobila kojim je upravljao, a koji su policijski službenici prethodno privremeno oduzeli. Dežurna sutkinja produljila mu je zadržavanje na 8 dana, a presudu će donijeti naknadno. Vozač je predan u zatvor u Osijeku. Danas od 10 do 16 sati na području Đakovštine provest će se pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu, usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporaba dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu i osobnom prijevoznom sredstvu, kao i drugih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća. Sport. U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati. Satnica Đakovačka, ženska inicijativa HNS-a 1-7, Gaženci druge 3-5, Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice ženska inicijativa HNS-a, druge su druge, a na trećem mjestu je Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice, umjereno na oblaka, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 17, trenutno u Đakovu 12 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
2: Dobar dan. Hoćemo majstere šiša?
3: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
1: Evo nas u drugom dijelu tamburašnice, evo nas u drugom dijelu zanatske tamburaške radionice, evo nas u drugom dijelu tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda list? Na mjesto broj 10, Ravnica, Prijatelji ostaju, Stjepan Iršek Štef, Samo tebe nema Dado, na mjesto broj 9, Bečarine, na mjesto broj 8, Slavonija tebe srce voli, Bruno Bunjevac, Obeću sam sebi, na mjesto broj 7, na mjesto broj 6, Đakovčani, Drumom od Strnjine, mjesto broj 5, Slavonske lole, Da mi tebe nije, Šokci, Živim samo kad se napijem, mjesto broj 4, Žak, Kreni pjesmo, opet kroz sokake, na mjesto broj 3, 50. Cecilija, mjesto broj 2 i broj 1, tamburašnice Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka. Čuli smo Janju Jurić Franjić, Uzalud je što te volim, čuli smo Žeteoce, Stara Bečarina, a na početku drugoga dijela tamburašnice Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča.

0: Dario Udovičić, Zvona Žogačka priča. Na početku drugog dijela Tamburašnice otvoreni su telefoni. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar Katica dan. Iz Čepina.
0: Lijep vam pozdrav, gospođu Katica, u Čepin.
1: Lijepi pozdrav i vama. I pozdravljam Aju moga i Snaju u Čajkovce i Bajađuku. Mm-hmm. I glasam za Štefa.
0: Za Štefa ćete. Samo tebe nema, Dado.
1: Evo. Tako je, da.
0: Hvala vam lijepa, gospođo Katice. Lijep vam pozdrav u Čepin 813249. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo ovako, iz Vrpolja. Tri glasa za Darija Udovičića.
0: Dobro.
2: Za Lole dva i za Blanku.
0: I za Blanku. Dobro. Evo, upisao sam vaše glasove. Lijep vam pozdrav u Vrpolje šaljem. Idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Iz Andrijevaca, Sunčanih.
0: Sunčani Andrijevci, izvolite.
2: Da, evo ovako, sad ćemo dva puta po tri glasa za Brunu.
0: A, to sam si mislio.
2: Pa normalno, neka mladi napreduju.
0: Kad vi tako kažete, onda je to pa tako, je tako. Nekako drugačije. Dobro.
2: Pa nego šta? Ajde, ajde svima, pozdrav lijepi.
0: Pozdrav vama, Bruno Budjevac, obećao sam sebi, na mjestu broj 7, glasovi njemu, pa onda novi poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, iz Gorjana za Đakovčane glasam.
0: Đakovčani drumom od Strnjine. A ima Strnjine da. Tamo i u vašem kraju.
3: Ima, ima,
0: Bome
3: ima.
0: Ima. Dobro. Pozdrav u Gorjane. Halo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep vam pozdrav.
4: Pozdrav iz Vrbice.
0: Aj, aj, lijep vam pozdrav u Vrbice. Bili smo u Mrzoviću, sad smo u Vrbici, bili smo u Kešincima. Nekako smo na toj ruti onda stigli do
4: Može, nas. Tri puta po tri glasa za Darija Udovičića.
0: Može, kako ne bi mogla. Evo, pjesmu koju smo
4: pozdrav.
0: Čuli. Šokačka priča. Uvijek je tu Dario, Zvona. A lijepa im je ona pjesma Ličanka. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, sada za Ceciliju tri glasa.
0: Eto, malo ćemo i Ceciliju pisat za 50.
5: Dobro, hvala, dobro, pozdrav.
0: Hvala lijepo, idemo dalje. 813249. Halo, dobar dan. Halo.
6: Treći puta za Ceciliju i pozdrav mojoj teti Lizi, valjda se je odmorila od svatova Mikićka.
0: A, naplesala se sigurno tamo po svatovima, možda je u noge bole. A da, ko će znat. Dobar dan, Mario, glasovi Janji, pozdrav, ugodan dan od Snježane, glasovi za Brunu iz Budrovaca, glasovi za Ravnicu, pozdrav za baku Darinku, pozdrav iz Dračica, glasovi iz Budrovaca za Bečarine, pa glasovi za Đakovčani, Đak,

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Pa eto ga, lagano smo drumom od Strnjine stigli do Đakovčana, do mjesta broj 6. Pozdrav iz Švarcvalda, glasove dajemo za Bečarine. Hvala, pozdrav vama u Švarcvalda i vama u Budrovce koji dajete glasove Bečarinama, glasovi za Ravnicu od Žige, pa onda od Nene za Janju, glasovi pozdrav u Satnicu, Bruni, glasovi. Pa onda glasovi za Štefa, samo tebe nema Dado, glasovi Lolama, Žaku, glasovi i glasovi novi za Blanko Došen, ja sam Diva Šokačka. 813249822271, brojevi su telefona Tamburašnice, imali još koga pri telefonu, glasovi za Brunu ponovo, pa evo i za Đakovčane, glasovi za drugom od Strnjine, preko nekoliko puta glasali ponovo za Bečarine. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, kako nema, evo, drugi Budrovac, gospo Mario. Mm-hmm. Isto za Bečarine, tri puta pa tri glasa od mene moj supruge Katice. Pozdravim Božu, njegovu mamu, Slavena, moga imenjaka, Brđu, Katu, Zvonaricu, sve do ljude dobre volje. I one koji me volje, one koji me najviše ne vole, njim pozdravljam. Eto, gospo Mario, toliko i ja idem sad sječku pusa, pa ćemo kupusa kiseliti. Moram, šta ću, moram se skupiti nekako.
0: E, pa sad je vrijeme od kiselenja kupusa, tako je, dobro ste me podsjetili. Morat ću i ja u nabavku. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo gospod Mario, opet iz Kopanice.
0: Eto, pozdrav još jednom u Kopanicu, šaljem.
2: E, hvala, lijep pozdrav, eto vama i studiju i režiji. Mhm. Gospođu Blankicu bi ja tri puta po tri glasa i za gospođu Ceciliju. Mm-hmm. I eto, ako može za Čarija i za Žeteoce.
0: Dobro, eto, svima glasove dajem.
2: Da, i pozdravio bi gospodina Matasovića i Gvozdanovića i eto gospodina Marka u Budrovce i njegovu snašu, eto i Zvornaricu pozdravljam gospođu Katu u Budrovce i pozdravio bi gospodina Matu, eto, u Kešince. Mhm.
0: Evo, da. Svima njema lijepi pozdrav.
2: I Ivici, eto, pozdrav i veselim mesarima još jedan put. Pozdrav.
0: Eto, pozdrav njima, pozdrav u Kopanicu. Eto, čujemo se utorak. Hvala lijepo na glasovima. Ko je s nama? Halo, dobar dan. Tko je
3: dobar
0: s nama?
3: Dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
3: Sve glasove dajem za Žaka.
0: Za Žaka. Kreni pjesmo opet kroz okake.
3: Možda. I pozdrav mojim curama u Ponitovci. Uh-huh. Hvala lijepo.
0: Pozdrav vama, pozdrav curama u Ponitavce. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, evo treći puta Joker za Štefa.
0: Ja to Štefu, Joker znači ide. Dobro, hvala lijepo. Mjesto broj 9. Bilježimo glasove. I još jedan glas za Ceciliju za 50. putem SMS-a. Na mjesto broj 5. Slavonske Lole, da mi tebe nije.
5: Tamburešnicin broj 5.

0: Živim samo kad se napijem, tako kažu Šoksi, na mjestu su broj 4 tamburašnice. Imali koga još pri telefonu? Šokcima glasovi putem SMS-a 3x3. Pa glasovi za Štefa, ponovo samo tebe nema Dado, ja sam Diva Šokačka, Blanka glasovi, Janje glasovi za Uzalo gdje što te volim. Dari Udovičić, Zvona Šokačka priča, novi glasovi, pozdrav, glasovi za Bečarine, pa onda glasovi za Slavonske Lole, da mi tebe nije, eto kako ste se lijepo raspisali i slali poruke na 0911813296, a evo i poziva. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
1: Pozdrav iz Budrovaca.
0: Pozdrav u Budrovce.
1: Aj može za Ceciliju.
0: Cecilija.
1: Bruno.
0: Bruno.
1: Štef i...
0: Štef.
1: Kog imate još?
0: Ma ima, kog nema.
1: Blanka i...
0: Ma imamo i Blanku, eto.
1: Za kog hoćete još, ne?
0: Dobro, upisano.
1: Eto, pozdrav Nevenovićima i... Sutra idemo na koncert, pa...
0: Ajde, odlično, odlično, dobro se
1: zavoliti. I pešta na kupanje idemo.
0: Opa, to je... Pa
1: eto, uživat ćemo.
0: Ajde, uživajte i za nas koji ne idemo. Dobro, hvala
1: eto,
0: lijepo.
1: Eto, pozdrav svima i čujemo se.
0: Čujemo se, pozdrav, eto, malo ovo, malo ono i lijep tjedan. Biće zabavno kao i uvijek na mjestu broj 3 tamburašnice. Ovoga tjedna Žak kreni pjesmo opet kroz sokake, pa ajde onda poslušamo Žaka.
2: Tamburešnicin broj 3.

0: kreni pjesmo opet kroz sokake Žak. Molim, tri puta po tri glasa za Žaka. Pozdrav, lijepi pozdrav, može tri glasa za Šokce. A našom dragom borazu Leonu Bodo, sretan 18. rođoš od vesele ekipe iz Ivanovaca. Pozdrav Ivanovac, slavljeniku sve najbolje. Meni je omiljena za dušu, Bečarine, tri glasa. Glasove dajem za Brunu Ravnicu, Đakovčane, te za Šokce. Pozdrav. Idemo na mjesto broj 2, Cecilija, 50.
1: Tamburašnici broj 2.

0: minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
4: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Đakovu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.
6: Evo, čuli smo i Ceciliju, bilo je to mjesto broj 2, 50 Ceciliji glasovi putem SMS-a, 3 puta po 3 glasa, pa glasovi za Žaka, za mjesto broj 3, kreni pjesmu Petkrosu Kake, još jednom 3 glasa za Bečarine, pozdrav iz Budrovaca, pozdrav od Nene, glasovi za Janju, pa onda glasovi za Štefa, samo tebe nema Dado, glasovi za Brunu, Žakovčane, Šokce. Raspisali ste se u ovom zadnjem krugu. Ostalo nam je čuti još jednom Blanko Došen, mjesto broj 1 Tamburašnice, Ja sam diva Šokačka. Hvala lijepo za pozive, za glasove. Čujemo se ponovno u utorak u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada lijep vam pozdrav.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Burno u Saboru, Plenković predstavlja izvješće o radu, kasnije rasprava o povjerenju vladi. Dronovi pogodili dva broda blizu bugarske obale i jedan potonuo. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se nogometna Liga prvaka.
5: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici burno su započeli s raspravom uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića za iskrilo je na pitanju Gospića, zbog čega će kasnije zastupnici raspravljati o povjerenju vladi. Od rasprave izdvajamo razmjenu između Nikole Grmoje iz Mosta, kojem je odgovorio Ante Deur, te između Sandre Benčić iz Možemo, koje je odgovorio HDZ-ov Marko Pavić.
7: 1700 šlepera je prešlo preko državne granice. To se događalo i u koroni. U koroni niste mogli iz županije u županiju, ali je mafija mogla u to vrijeme dok ste terorizirali ljude preko državne granice uvoziti opasni otpad. I vi nam poručujete da s tim nemate
8: Hvala
7: ništa.
8: Kolega Grmoja, vi ste od 2016. produkt mafije i njezinih izvora informacija.
9: Premijer koji se prijeti zastupnicima koji upozoravaju na katastrofu, a ne prijeti se mafiji koja je tu katastrofu uzrokovala, ne zaslužuje publiku za iznošenje svojih spinova. Vi niste znali ni za Agrokor, niste znali za plin za cent, za milijardu iz INE, niste znali za Beroša, niste znali niti za glavnog državnog inspektora do zadnjeg dana. Vi nikada ništa ne znate. A zapravo se radi o tome da nikada ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta niti građana više nemate.
8: Kolegice Benčić, vi ne znate za smrad u Zagrebu, vi ne znate za smrad Jakuševca, vi ne znate za smrad korupcije u Možemo.
6: Uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića, lijeva oporba napustila je sabornicu i to nakon govora SDP-ove Mirele Ahmetović, koju je odgovorio HDZ-ov Josip Borić.
10: Dok bude triumfalno mantrao o povijesnom BDP-u, rastu plaća i mirovina, o mega projektima u infrastrukturi, neka prodavač magle Plenković objasni zašto u toj Plenkovićevoj bogatoj zemlji na stotine tisuća građana moli Boga da se ne razboli jer liječnika naprosto nema. Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što. Hrvatsku ste pretvorili u ring. Ljudi stalno glođu vaše ideološke kosti koje im bacate preko svojih proksi desnih saveznika.
8: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade.
6: Kada je konačno stao za govornicu, premijer se osvrnuo na činjenicu kako u sabornici nema lijeve oporbe.
8: Vrlo jednostavan politički cilj, a to je isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija. Hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Ovo je cilj. Velika podjela, velika polarizacija. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima. To im danas vrlo jasno poručuje.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezane za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjeno na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1% više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%.
5: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski. Iako američki predsjednik inzistira kako ga obje strane krše, ukrajinski predsjednik odgovara kako nisu oni ti koji bombardiraju i šalju dronove. Ponovio je kako je Ukrajina spremna za primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture.
4: I samo mi, generalno.
6: Upravo smo mi ti koji su više puta predlagali takav prekid vatre. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. Trenutačno tijekom cijelog dana traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahidi. Sjedinjene države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarnu i pouzdanu deeskalaciju. Za to vrijeme stigla je vijest kako su dronovi nepoznatog podrijetla jutros napali dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. S potonulog je broda spašena samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 članova posade. Radev je naveo da zasad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji.
5: Sport.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se na Islandu u Reykjaviku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
12: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su curi vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je vrh europskog nogometa.
11: Dvoboj se igra u 19.30. Nakon više od mjesec dana čekanja, na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne lige prvaka. Utorak donosi 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18.45. LAN našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Atletico Madrid očekuje Manchester United, a Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u playoffu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipziga, dok Galatasaraj dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Amana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
13: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onako kak znamo, ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljemu.
11: Utakmica se igra u 18.45. Za kraj recimo da je hrvatski tenisač Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom poražen u osmini finala Mastersa u Šangaju. Mektić i Krajček došli su u Kinu nakon osvajanja jakog turnira u Tokiju, ali ovaj put su ih izbacili Austrijanci Midler i Oberleitner. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sisak i Daruvar su na 8, Bjelovar broj 9, Slavonski Brod 10, Gospić i Zagreb su na 11, u Varaždinu je 12, Osijek 13, Rijeka i Split su na 17, Zadar i Šibenik broj 18, dok je u Dubrovniku 19 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano u unutrašnjosti, mjestimice uz umjereno na oblaku, vjetar slab, ponegdje 18, dok je u Dubrovniku 19 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano u unutrašnjosti, mjestimice

0: recimo, to mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
1: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
2: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
3: Dragi naši slušatelji, evo bile su nam ovo podnevne vijesti medija servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. 12 sati i 10 minuta, malo ćemo provjeriti i vremensku situaciju u našem gradu, malo evo vidjeti koja nam je trenutna temperatura, lijepo onako vrijeme, lijepa kulisa, sunčano vrijeme, ne baš pretjerano toplo, sve više možemo reći više manje očekivano, 13 celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo u našem gradu, ostali vremenski parametri, vlažnost 66%, tlak zraka 1026 hektopaskala. Rašće nam i temperatura u našem gradu tijekom poslijepodnevnih sati, ništa ekstremno, ali evo, za još nekoliko celzijevih stupnjeva trebali bi narasti i koliko vidim, evo, cijeli ostatak ovoga tjedna, pa i početak sljedećeg, proteći će nam više manje u vrlo sličnom vremenu, bit će tu sunčanih sati, čak možda malo i iznad očekivanja, ali evo, temperature neće biti visoke, dakle, jutarnje dosta niske, dnevne ovako možemo reći, podosta ugodne, više manje standardne za jesen, čak možda malo i iznad očekivanja. Uz današnji hit dana otvaramo novi glazbeni sat.
2: Hit dana, Radio Đakova.
4: Nakon uspješnog debitanskog singla Pjesma za tebe, koja je nastala bez ikakvog opterećenja sa punim srcem, emocijom, kako mene, tako i mog autorskog tima na čelu sa Miroslavom Rusom, sjajnim autorom sa nepresušnom rijekom prekrasnih pjesama i producenta i aranžera Mihaela Bluma, priča se nastavlja. Velika je sreća i ponos otpivati još jednu Rusovu pjesmu, biti odabran među tolikim pjevačima sa kojima surađuje i prenijeti svojom izvedbom emociju koja će potaknuti publiku da ju dugo pamti. Spot smo snimali u studiju Hit Rekordca. Puki je bio snimatelj, a Ana je sve to lijepo izmontirala. Hvala i Aleksi Ivanu na velikom doprinosu, potpori kako meni, tako i svakom izvođaču iz Hit Rekordca. Uživajte u pjesmi Ako me nađeš i čujemo se kad snimimo sve što je još u planu. Uživajte!

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
5: Idemo provjeriti trenutno situaciju na našim cestama, naravno Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Ne vidim nekih osobitih informacija na našim cestama, niti kod nas u Slavoniji, niti drugdje u Hrvatskoj, da ima nekakvih sad istaknutih problema ili nešto što bi trebali, možemo reći, dodatno istaknuti ili napomenuti. Evo možemo reći eventualno informaciju vezanu uz autoceste, da se evo danas na više lokacija obavljaju radovi održavanja okoliša i da se promet na tim dionicama vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine, pa se evo vozači mole za dodatni oprez. Osim toga, stvarno apsolutno ništa drugo za spomenuti, možemo evo samo zaželjeti svim dragim vozačima prvenstveno sretan put i naravno ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo, dragi naši slušatelji, ponovno malo putovati bez putovanja. U današnjoj rubrici Putujem bez putovanja idemo lagano prema sjeveru naše Europe, idemo lagano prema Norveškoj. Odnosno u njen glavni grad, a to je naravno Oslo. Evo, kaže, postoje gradovi koji osvajaju svojim raskošnim palačama, evo, neki privlače svojom vrlo bogatom povijesti, postoje gradovi koji uspijevaju, možemo reći, sve to nekako ujediniti. Kažu, Oslo je upravo jedan od takvih gradova, evo, možemo reći, užurbani život jedne moderne metropole susreće se sa mirom skandinavske prirode. Poslovni neboderi uzdižu se, možemo reći, tik uz povijesne građevine, trajekti koji svakodnevno plove između otočića u fjordu, stanovnici koji nakon radnog dana najčešće vrijeme provode na način da, evo, odlaze u šetnju šumom ili bicikliraju uz more, evo, možemo reći, kod njih je taj jedan rekreativni sportski život izrazito razvijen. Kažu, evo, mnogi koji su bili u Norveškoj, toliko biciklista vidjeti zapravo koji, evo, idu biciklom i na posao i, evo, kažem, u razna razgledavanja, druženja, možemo reći, opuštanje moždanih vijuga, evo, to je baš nekako obilježje zapravo cijele, možemo reći, Skandinavije. Na prvi pogled djeluje možda i malo mirnije od nekih drugih velikih europskih metropola, a kažu mnogi, u toj mirnoći upravo se krije jedna posebna, možemo reći, iskra tog grada. Povijest Osla seže daleko u srednji vijek, grad koji se tradicionalno povezuje sa kraljom Haraldom Hadradom i tamo dobom iz 11. stoljeća. Tijekom tog stoljeća izrastao je u jedno važno norveško središte, u prošlosti je nosio i ime Kristijana, a evo 1925. dobio je ime Oslo. Norveška, naravno, zemlja snažno obilježena vikinškom prošlošću, pomorskim putovanjima, istraživanjem nepoznatih krajeva, pa evo, ta tradicija, možemo reći, osjeća se i u samom gradu Oslu kroz, evo, vrlo bogatu povijest koja je prikazana u raznim muzejima koji se nalaze u samom gradu. A evo, kažu, muzej Fram je posebno zanimljiv, posvećen je upravo pomorskim putovanjima i istraživanjem nepoznatih krajeva. Tako da, evo, definitivno se ima što za vidjeti u samom gradu, tako da, evo, kažem, pretpostavljam da su neki i bili u samom Oslu, da, evo, vrlo i velika vjerojatnost zapravo ako ste bili u Norveškoj da ste bili upravo u njenom glavnom gradu. Kažu, opera je jedan od simbola Novog Osla, jedna stvarno prekrasna zgrada, nacionalna opera i balet. Stvarno izgleda podosta impresivno na ovim fotografijama koje su dostupne. Jedna lijepa galerija na otvorenom, Vigelandov park, dakle, evo, umjetnost i priroda, već smo rekli u uvodu samog današnjeg priloga, da nam je to nekako obilježje Osla, pa evo tako u jednom velikom parku prostor ispunjen skulpturama jednog poznatog norveškog umjetnika Gustava Vigelanda, evo, brojne ljudske figure koje prikazuju različite faze života, evo, stvarno podosta lijepo izgleda, vidim naravno i veliki broj turista koji to fotografiraju i koji, evo, borave u tom lijepom parkiću. Oslo ima posebno mjesto u svjetskoj povijesti, upravo u tom gradu dodjeljuje se Nobelova nagrada za mir, većina zapravo Nobelovih nagrada, pretpostavljam da to dobro znate, dodjeljuje se u Stockholmu, a evo, nagrada za mir dodjeljuje se u Oslu. Tako da, evo, kažem, definitivno se ima što za vidjeti, kažu mnogi, bilo bi dobro izbjeći Norvešku u onim zimskim mjesecima, izbjeći te dosta niske temperature, jako puno snijega, jako puno eto hladnoće koja mnogima nije ugodna, tako da eto kažu da bi zapravo upravo onim toplijim mjesecima kod nas bilo dobro doći u Norvešku, tada je kod njih onako svježe, ugodno, mirno, tako da eto nekako izbjeći zimu, ali evo kažem za ljubitelje zime naravno i to može biti jedna od opcija. Zaključujemo, dragi naši slušatelji, današnju rubriku uz još jednu lijepu pjesmu i onda nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da se cijena benzinskog goriva nije mijenjala i ostaje 1,74 eura za litru, kao i cijena plavog dizela koji također ostaje na razini prošlotjedne cijene 1,38 eura za litru, dok je dizelsko gorivo jeftinije za 1 euro cent i trenutno iznosi 1,83 eura za litru. Ukapljeni naftni plin skuplji je sada za 12 euro centi, a nove cijene su na snazi sljedećih 7 dana. Četverodnevna međunarodna konferencija Europski vinski krug kao pokretač razvoja turizma okupila je u Iloku predstavnike 16 zemalja sa dva kontinenta, stručnjake iz područja turizma, kulture, vinogradarstva i vinarstva, te predstavnike institucija i turističkih organizacija. Jedan od važnijih događaja konferencije bila je svečana dodjela međunarodnih nagrada ITER Vitis Awards 2026. održana tijekom Dunav Wine Festivala. Među 19 nagrađenih projekata iz različitih zemalja, dva su pripala u Hrvatskoj, a posebno se istaknula turistička zajednica Osječko-baranjske županije, koja je za projekt Vinski mjesec osvojila nagradu u kategoriji najbolji komunikacijski alat u vinskom turizmu. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se sutra u srijedu 14. listopada u Đakovačkoj katedrali. Koncert počinje u 19.30, organizatori su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Predsjednik Nacionalne zajednice Bugara u Hrvatskoj, Raško Ivanov.
2: Razlog toga je, mi svake godine Bugari imaju jedan državni praznik, Dan narodnih buditelja, a smatraju Strossmayer za bugarski preporoditelj. I svaku godinu, više od 30 godina, izaslanstvo bugarske zajednice, veleposlanstvo, tako dalje, polažemo vijenac na grob Strossmayera, onda kulturni susret sa nadbiskupom, na večer, zadnjih 5 godina imamo i kulturni program u katedrali. Do sad su predefilirali jedno dva zbora, zbor plovdivskih dječaka, 23. onda je bilo zbor Evlom Peja iz Plovdiva i sad danas je taj zbor koji možete slobodno reći da je jedan od najboljih, ako ne najbolji dječji zbor u Bugarskoj. Osnovano je 960. godine. Jako veliku turneju su imali po svijetu, u Americi, u Japanu, po Europi i mogu reći da je sastav fenomenalan. I repertuar koji su odabrali je vrlo upečatljiv i nadam se da publika koja će sutra u katedrali Svetog Petra biti na koncertu od 19.30 biti itekako zadovoljna. Danas imaju nastup u Konkatedrali u Osijeku sa istim programom, a sutra u Đakovu su dijelili u misi i posle mise ima pauza 15 minuta i koncert.
1: Policijski službenici su jučer u 14 sati i 55 minuta između Potnjana i satnice Đakovačke zatekli 56-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Provjerom je utvrđeno da je vozač upravljao vozilom za vrijeme dok mu je zbog prikupljenih negativnih bodova bila ukinuta vozačka dozvola, kao i da unazad 3 godine ima izrečena 2 pravomoćna rješenja za prekršaje upravljanja vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola. Vozač je uhićen u 15 sati te je uz optužni prijedlog priveden na nadležni općinski sud u Đakovu. Policija je predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana kao i trajno oduzimanje osobnog automobila kojim je upravljao, a koji su policijski službenici prethodno privremeno oduzeli. Dežurna sutkinja produljila mu je zadržavanje na 8 dana, a presudu će donijeti naknadno. Vozač je predan u osječki zatvor. Sport. U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati: Satnica Đakovačka, Ženska inicijativa HNS-a 1-7, ŽKK Gašinci druge 3-5, te Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice je Ženska inicijativa HNS-a, na drugom mjestu su druge, a na trećem mjestu Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će biti 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
4: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
5: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na mjesnom groblju u Gorjanima danas u 14 sati biti pogreb Nade Jagodić, koja je preminula u 69. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Sportske minute.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjim sportskim minutama koje su nam posvećene nogometu i rukometu. Evo, imali smo jednu dugu reprezentativnu pauzu, imali smo evo 4 utakmice naše nogometne reprezentacije i kako smo i najavljivali, tijekom vikenda su nam odigrane utakmice ne samo našeg domaćeg prvenstva nego i drugih prvenstava u Europi, tako da eto nastavljaju se i europske obveze za klubove. Tako da eto, današnje utakmice Lige prvaka, imamo danas 9 utakmica na programu, isto kao i sutra. U onom ranijem dijelu od 18.45 francuski Lan dočekuje

0: Sporting. Ta utakmica je iz više razloga zanimljiva. Evo, između ostalog, naravno, naš reprezentativac Franjo Ivanović je igrač Lana, ali evo, tu utakmicu sudit će i hrvatska sudačka postava na čelu sa sucem Igorom Pajačem. U Varsobi bit će Ivan Bebek, dakle sudačka postava koja je sudila zapravo derbi u subotu. Drugu utakmicu tog ranijeg dijela današnjeg programa igrat će Slavija Prag, koja dolazi u Baku igrati protiv Sabaha. Ostali dvoboji, evo, posebno se nekako ističe utakmica Atletico Madrida i Manchester Uniteda, možda i najzvučnija utakmica današnjeg dana. Napoli gostuje kod Villareala u Španjolskoj, Bayern našeg Josipa Stanišića ide u Norvešku kod Vikinga, koji je, eto, izbacio Dinamo u play-offu za Ligu prvaka. Ivan Perišić i njegov PSV ima jedno dosta teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga. Galatasaray dočekuje Barcelonu, eto, Dominik Livaković također, dakle, vraća se u Tursku, možemo reći puno brže od očekivanog, ali evo, naravno, u ulozi vratara Barcelone. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter našeg Petra Sučića na svom stadionu dočekuje klub Briž, gdje također imamo našeg Hrvata, ali evo, u ulozi trenera, naravno, Ivana Leku. Sutra još 9 utakmica, tako da je to zanimljiv europski tjedan. Ono što je, naravno, iz naše perspektive Hrvatske posebno zanimljivo, evo, Hajduk igra svoju prvu utakmicu u konferencijskoj ligi, Dinamo igra i svoje drugo kolo u europskoj ligi, tako da ćemo imati dvostruki program u četvrtak. Hajduk na Poljudu dočekuje Ajax od 18.45, dok će Dinamo u onom kasnijem terminu od 21 sat dočekati Anderlecht. Evo, kako smo rekli, dakle, Hajduk igra u konferencijskoj ligi gdje se igra 6 utakmica te ligaške faze, Dinamo igra u europskoj ligi gdje se igra 8 utakmica. Što se tiče rukometa, danas se nastavlja rukometna europska liga utakmicama trećeg kola. Naravno, oba naša kluba nastavljaju s natjecanjem. Evo, rukometaši Nexa će prvi na parket, gostuju kod norveškog Elveruma, jedan vrlo snažan i dobar klub koji je upisao, evo, obje pobjede u prve dvije utakmice protiv St. Rafaela i švedskog Hammarbya. Elverum je, dakle, uvjerljivo porazio Hammarby na svom domaćem parketu, onda su gostovali u Francuskoj i tamo su upisali pobjedu, tako da, evo, definitivno ulaze u današnji dvoboj kao dosta veliki favoriti. Rukometaši Nexa, evo, nadaju se ipak malo popraviti dojam iz Švedske, gdje su, možemo reći, pomalo i iznenađujuće ipak poraženi od Hammarbya, tako da, evo, jako važna utakmica danas za bodove. A što se tiče našeg drugog predstavnika, to su Sesvete, koje dočekuju vrlo snažnog protivnika Bergišer na svom domaćem parketu. Bergišer je bio uvjerljiv u obje svoje utakmice Europske lige, pobjedili su i Tatran iz Prešova i Savehov, tako da, eto, jedan praznik rukometa, možemo reći, u Sesvetama. Jedan veliki i poznati njemački bundesligaš dolazi u Sesvete. Vidjet ćemo, naravno, kakva će biti utakmica i kakve su šanse Sesvećana u ovom dvoboju. Treba biti svjestan, naravno, da je Bergišer veliki favorit. Eto, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja naših sportskih minuta. Malo ćemo još zasvirati, a evo, u 14 sati možete poslušati i vijesti Media servisa.
1: Sportske minute.

0: 11 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković Hrvatskom je saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade, pohvalio je smanjenje omjera javnog duga i BDP-a, istaknuo je mjere za ugrožene kupce energenata, ograničene cijene goriva, povećanje mirovina i plaća, kao i pad nezaposlenosti u Hrvatskoj. Kao prioritete je naveo:
1: jačati gospodarstvo, graditi otpornije društvo i učvrstiti suverenost i sigurnost Hrvatske. Za njihovo ostvarenje potrebni su rad i suradnja države i lokalnih i regionalnih vlasti, poduzetnika i sindikata, obrazovnih i znanstvenih institucija.
0: Predstavljanje izvješća zaključio je poručivši:
1: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo.
0: Dio saborskih zastupnika mahom iz lijeve oporbe napustio je sabornicu za vrijeme podnošenja izvješća. Mostov Miro Bulj je izbačen, a ostali mostovci Plenkoviću su okrenuli leđa. Nikola Grmoja:
2: za razliku od lijeve oporbe, mi nismo uzmaknuli, niti ćemo uzmaknuti, jer oni koji se trebaju sramiti, to ste upravo vi, predsjedniče vlade, i oni koji vas podržavaju. Jer vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
0: U njemačkoj zračnoj luci u Nürnbergu zbog izvanredne situacije obustavljen sav promet. Policija je ogradila zračnu luku nakon što je stigla obavijest o zasad neutvrđenoj zračnoj izvanrednoj situaciji. Zrakoplov je u međuvremenu sigurno sletio u Nürnberg, te je istraga u tijeku. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se uspio plasirati u četvrtfinale parova na Masters 1000 turniru u kineskom Šangaju. Mektić je u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom izgubio od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3, 6-4. Bio je to iznenađujuć poraz za hrvatsko-američki par koji je ranije izbacio Talijane Bolelija i Vavasorija, dok su prethodno osvojili i jaki turnir u Tokiju. Austrijanci će prolazak do polufinala tražiti preko Australca Polmansa i Poljaka Zilinskog. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 19 stupnjeva Celzijevih u Rijeci i Splitu, 16 u Osijeku, 15 u Zagrebu. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti poslije podne umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio. Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

0: Poche minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo malo kako ojačati imunitet u jesen. Evo, dani su nam sve kraći, jutra su nam lagano, možemo reći, hladnija. Možemo reći da i sve više vremena zapravo provodimo u zatvorenim prostorima, a u takvim okolnostima ponovno počinjemo razmišljati o prehladama, gripi, kašlju, grlobolji, svim onim neugodnostima koji nam mogu pokvariti evo ovu jesensku svakodnevicu. Mnogi se tad pitaju, evo, kako ojačati imunitet i zapravo kako pomoći našem organizmu. Imunitet je obrambeni sustav našeg organizma, njegova glavna zadaća je prepoznati i suzbiti različite uzročnike bolesti, među kojima su virusi, bakterije, ali i drugi štetni mikroorganizmi. U toj obrani sudjeluju različite stanice, tkiva i organi, a važnu ulogu imaju i koža i recimo sluznica nosa, usta, ali i dišni putevi. Definitivno jedna od najvažnijih stvari je kvalitetna prehrana. Tijelo za normalno funkcioniranje imunološkog sustava treba različite vitamine, minerale, bjelančevine, ali i druge hranjive tvari. Ako se tjednima, možemo reći, hranimo jednolično, dakle, ili preskačemo obroke ili zapravo ponavljamo jedne te iste obroke, većinu prehrane čine nam, recimo, izrazito prerađene namirnice, definitivno povećavamo mogućnost da nam neki vrlo važni nutrijenti nedostaju. Čimbenik koji je također jako važan je kretanje, dakle redovita tjelesna aktivnost vrlo povoljno djeluje na cjelokupno zdravlje, o tome smo već govorili jako puno puta i opet ističemo, nitko od nas ne traži da postanemo profesionalni sportaši, niti da cijele dane provodimo u teretani, ali evo izrazito bi bilo važno ubaciti u naš tjedni raspored, evo nekakvu šetnjicu, razgibavanje, nekakvo lagano vježbanje, tako da evo definitivno i već jedna lagana šetnja može biti dobar, dobar početak. Naravno tu postoji jedna velika zabluda, ako se čovjek prehladi ili razboli, odmah eto zaključci, ima slab imunitet, zdrava osoba naravno također može dobiti nekakvu virusnu infekciju, no vjerojatnost zaraze utječu brojni čimbenici, uključujući izloženost uzročniku, prethodnu imunološku zaštitu, zdravstveno stanje i jednostavno životne okolnosti. Dakle, naš cilj ne bi trebao biti zapravo da imunitet nekontrolirano pojačavamo, nego da ga zapravo podržavamo na jedan način, zdravim životnim navikama i da se zapravo zaštitimo od infekcija koliko god je to moguće. Dakle, više raznolike hrane, kvalitetniji san, redovito kretanje, manje alkohola i cigareta i jedan odgovoran pristup prema preventivnoj zdravstvenoj zaštiti. Što nam stvarno može pomoći u ojačavanju našeg imuniteta? O tome ćemo detaljnije govoriti u drugom dijelu današnje emisije. Do tada ćemo malo zasvirati.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo, dragi naši slušatelji, nakon glazbenog predaha vraćamo se drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Naša današnja tema je jačanje imuniteta tijekom jeseni. Evo, kad počnemo, možemo reći, primjećivati prve znakove prehlade, kašljanje, kihanje, nekakav, možemo reći, općenito loš osjećaj u tijelu. Mnogi se odmah sjete, ne znam, vitamina C, limuna, naranči, meda, različitih pripravaka iz ljekarne. Evo, pune su nam police u trgovačkim centrima raznih proizvoda koji nam, evo, obećavaju snažniji imunitet. Već smo rekli da je jako važan raznolik način prehrane, dakle kombinacijom različitih namirnica, jer svaka od njih donosi nam nešto što je vrlo korisno. Pa evo, trebali bi definitivno jesti i dovoljno voća i dovoljno povrća, naravno cjelovitih žitarica, mahunarki, bjelančevina, dakle riba, jaja, razni mliječni proizvodi, tako da eto, postoji zapravo jako puno stvari koje nam mogu donijeti jako puno zdravstvenih benefita. Tako da eto, definitivno vitamin C je važan, imamo ga recimo u paprici, citrusima, kiviju, jagodama, brokulama, u drugim nekim vrstama voća i povrća, ali evo, puno ljudi često govori samo o tom vitaminu C kao da je to jedini vitamin koji postoji. Recimo vitamin D je izrazito važan, važan je za zdravlje naših kostiju, mišića i zapravo za jednu potpuno normalnu funkciju našeg imunološkog sustava. Recimo dobivamo ga iz jaja, recimo iz ribe i nekih drugih srodnih proizvoda. Definitivno tijekom jeseni i zime smo manje izloženi sunčevoj svjetlosti, pa definitivno dodatni vitamin D u usporedbi recimo s ljetom nam je itekako potreban. Eto, puno ljudi recimo taj dio zanemaruje, a također je jako, jako važno. Recimo med, češnjak, đumbir, limun, sve su to stvari koje su izrazito korisne. Limun nam daje vitamin C, topli napitak s medom može umiriti naše nadraženo grlo, ublažiti naš kašalj. Češnjak i đumbir također su dio uobičajene prehrane, ali evo, ne možemo nikad reći da je jedna namirnica ta nekakva čudotvorna koja će nas spasiti od svih prehlada, gripa i svega onoga što nas očekuje zapravo u ovim jesenskim i zimskim mjesecima, ali evo, definitivno kombinacija svih tih namirnica može nam, možemo reći, donijeti zdravstvene benefite i evo, barem nas na jedan lijep način zaštititi od svega što nas može, evo, možemo reći, uhvatiti, kako to ljudi vole reći. Ono što je izrazito važno, nikako nije preporučeno miješati velike količine različitih dodataka prehrani, vitamina i biljnih pripravaka. Naravno, prirodno ne znači automatski da je nešto bezopasno i da možemo sada se time tovariti, što bi rekli, u neograničenim količinama. Uvijek bi oko takvih nekakvih stvari se trebali malo posavjetovati sa jednom stručnom osobom, dakle s obiteljskim liječnikom ili nekim, recimo, nutricionistom. Evo, ponavljamo i naglašavamo još jednom, raznolika prehrana, dovoljno tekućine tijekom dana, jedan lijep, kvalitetan i miran san i svakodnevno kretanje, evo, puno su važniji od nekakvog lova na nekakav čudesni vitamin. Zapravo možemo si na jedan vrlo jednostavan način pomoći, ali evo, znate kako to ljudi kažu, moramo biti spremni da nam se pomogne, pa eto, možemo reći, jedna zanimljiva kombinacija zapravo bi mogla biti i dobitna za naš organizam. U našem trećem dijelu emisije i posljednjem dijelu govorit ćemo o tome kako se svakodnevno zaštititi od jesenskih infekcija, što možemo učiniti kod kuće i kad je zapravo vrijeme da potražimo liječnički savjet.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u finalnom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Pretpostavljam da ste bili i u prva dva dijela emisije s nama, govorimo o jačanju imuniteta u jesen, a sad ćemo se evo koncentrirati na konkretne korake kojima možemo smanjiti rizik od respiratornih infekcija. Dakle, tijekom jeseni i zime više smo u zatvorenom prostoru, to je naravno vrlo logično i normalno. Dakle, češće smo u učionicama, uredima, trgovinama, kućama, gdje najčešće evo više ljudi boravi u relativno malom prostoru. Ako se taj prostor ne provjetrava dovoljno, uzročnici respiratornih infekcija mogu se širiti puno lakše. I zato je jedna od jednostavnih savjeta, jednostavan savjet, vrlo zapravo logičan, redovito prozračivati prostorije. Nekoliko minuta provjetravanja može pomoći izmjeni zraka, osobito u prostorima u kojima boravi veći broj ljudi. Higijena ruku je naravno također važna, ruke nam tijekom dana dodiruju brojne površine, a zatim njima dodirujemo lice, usta, nos, dakle pranje ruku sa punom i vodom. Osobito se to naglašava prije jela, nakon korištenja toaleta i nakon dolaska kući. Također je jedan vrlo jednostavan način za smanjivanje širenja uzročnika bolesti. Kada smo u situaciji da ne možemo oprati ruke, uvijek bi bilo dobro imati ono sredstvo za dezinfekciju na bazi alkohola negdje pri ruci. Dakle, evo, žene osobito u torbicama, muškarci, ne znam, u džepovima, ili evo, ako nosite muške torbe, to bi definitivno također mogao biti jedan jako dobar savjet. Puno ljudi svake godine razmišljaju trebaju li se cijepiti protiv gripe. Evo, govorili smo već o toj temi i u našem informativnom programu. Cijepljenje je dakle jedna od važnih mjera zaštite od gripe i njezinih komplikacija, a to se posebno recimo odnosi na starije osobe, kronične bolesnike i trudnice. Cjepivo nam naravno ne pruža apsolutnu zaštitu od infekcije i ne štiti nas od svih respiratornih virusa, ali evo, može smanjiti rizik oboljevanja od gripe, osobito rizik od težih posljedica, tako da evo, o cijepljenju bi posebno trebale razmisliti osobe, možemo reći, koje se nalaze u tim skupinama koje su eto posebno istaknute. Nemojmo pretpostaviti da se svaka infekcija može riješiti, ne znam, uz nekakav čaj i odmor. Ako naši simptomi postaju teži, ako imamo recimo dugotrajnu visoku temperaturu, ako nam se općenito stanje organizma pogoršava ili pripadamo nekakvoj rizičnoj skupini, bilo bi jako pametno kontaktirati našeg obiteljskog liječnika. I na kraju današnje emisije jedna stvar koju svakako želimo naglasiti. Briga o našem imunitetu nije nekakav kratkoročni projekt koji započinje samo kada zahladi, a eto potpuno završava s prvim toplijim danima. To je ono što često volimo apostrofirati u našoj emisiji Put do zdravlja. Dakle, to bi nam trebao biti način života, raznoliko se hraniti, dovoljno spavati, redovito se kretati, izbjegavati cigarete i alkohol, provjetravati prostore, evo, higijena ruku, to su stvarno onako najosnovniji savjeti, a evo, puno ljudi, kažem, eto, love nekakve specifične stvari, nekakve revolucionarne pripravke, a zapravo možemo reći, recept je vrlo jednostavan, evo, možda možemo reći, vratimo se malo korijenima, vratimo se onim osnovnim nekakvim osnovama ponašanja i sve bi zapravo trebali biti u redu i mogli bi se zaštititi stvarno maksimalno. Našu današnju emisiju, naravno, zaključit ćemo uz još jednu lijepu pjesmu.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova.

0: Nakon Prljavaca i pjesme Slaži mi, evo nam i vijesti medija servisa.
1: A ja moram priznati da

0: servicios a ti. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon što je u Hrvatskom saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade, premijer Andrej Plenković u završnom se obraćanju oštro obrušio na oporbu. Podsjetimo, lijeva oporba izašla je iz sabornice dok je on predstavljao izvješće, a poslije podne će se na inicijativu SDP-a raspravljati o opozivu Plenkovića i to zbog afere s odlaganjem ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću.
2: Vidjet ćete popodne danas hrpu PR narativa kao što je i cijeli uradak ove oporbe u vezi Gospića stvoren ne da bi zaštitio okoliš. On je stvoren samo da bi naštetio vladi, vladajućoj stranci, parlamentarnoj većini.
1: Obraćanje je zaključio.
2: Nije se u zdravstvenom smislu dogodilo nikome ništa. Dojam je da nitko nije živ u lice. Pa da ljudi koji su poljoprivrednici, gospodarstvenici imaju gospodarski problem opstanka svojih aktivnosti, jer im ovi destruktivci, agresivci i kritizeri nameću narativ da je lika otrova i da ju nikad niko neće očistiti.
1: Reprezentativni sindikati ZETA ove će srijede provoditi osobno izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu vezanom uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora. Potvrdili su to iz ZETA. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni u četvrtak. Iz ZETA dodaju kako je u tijeku arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Arbitraža bi trebala završiti do kraja tjedna. Zaključuju kako štrajk nije nimalo lak izbor, ali je, kažu, krajnji odgovor na nezadovoljavajuće stanje u gradskom prijevozu te jasna poruka poslodavcu da su promjene nužne. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima i predstavnicima izvođača radova obišao je gradilište uređaja za kondicioniranje pitke vode Jadro. Riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u vodoopskrbni sustav šireg splitskog područja. Upitan je Šuta i o Hajdukovu stadionu, zbog kojeg je ranije bio na sastanku u ministarstvu graditeljstva.
3: Još se sve skupa razgovara, kad budemo imali sve detaljne informacije, mi ćemo obavijestiti javnost. Na tome se aktivno radi, činimo sve kako bi grad Split, kako bi navijači dobili moderan i suvremen stadion.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 19 stupnjeva Celzijevih u Rijeci i Splitu, 16 u Osijeku i Zagrebu. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti poslije podne umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Jesen je tu.
5: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
6: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
7: Mija Dimšić vodi nas u novi glazbeni sat.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu.

0: U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa Dobroga Vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Možemo reći da nema nekih velikih promjena na našim prometnicama, sve više manje u redu i sve više manje pod kontrolom, ne samo u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, tako da evo samo

0: možemo poželjeti da ostane ovako tijekom cijeloga tjedna. Nema problema niti s vremenskom situacijom, niti s nekim drugim faktorima, tako da eto, kako sam rekao, samo neka ostane ovako. Svim dragim vozačima prije svega želimo naravno sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Hrvatski Rafale presreo malteški putnički avion koji je bio označen kao moguća prijetnja.
0: Blic vijesti.
1: Lijeva oporba napustila sabornicu dok je Plenković predstavljao godišnje izvješće vlade.
0: Blic vijesti.
1: Raspudić o stanju nacije, dobili smo samo hvalospjev s partikularno prikazanim brojevima, realna situacija je puno lošija.
0: Blic vijesti.
1: Grmoja, vlada i premijer su oni koji se trebaju sramiti i pognuti glavu zbog trovanja hrvatske Like.
0: Blic vijesti.
1: Papa Lav 14. primljen u bolnicu.
0: Blic vijesti.
1: Zbog izvanredne situacije obustavljen sav promet u zračnoj luci u njemačkom Ninbergu.
0: Blic vijesti.
1: Dva bugarska broda napadnuta dronovima, premijer, ne znamo tko je kriv.
0: Blic vijesti.
1: Povratak nogometne lige prvaka, večeras Manchester United gostuje kod Atletico Madrida.
0: Blic vijesti.
1: Određeni glavni suci, utakmica Hajduk Ajax i Dinamo Anderlecht.
0: Blic vijesti.
1: Rukometna Europska liga, nek se gostuje kod norveškog Elveruma, Sesvete dočekuju njemački Bergischer.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Događanja i novine u gospodarstvu.
10: Analize, istraživanja,
9: savjeti, komentari i gosti.
10: O svemu tome u emisiji
11: Poslovni kalkulator.
12: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Poslovni kalkulator. Jako je bilo zanimljivo danas u Hrvatskom saboru, razgovor o jako puno različitih tema, već onako standardna prepiranja, prepucavanja i tako eto, sve ono što smo već znali viđati u našem saboru. Evo, kaže ovako ministar graditeljstva Branko Bačić, očekujem da će grad Zagreb preusmjeriti novi novac na rast plaća građana, poručuje to ministar graditeljstva nakon što je zagrebački gradonačelnik najavio povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru, što je povećanje od 60%. Riječ je o najvišem iznosu koji zapravo dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam. Bačić tvrdi da je vlada predložila Saboru prije 2 godine reformu kojom bi odgovorila na potrebu priuštivog stanovanja u Hrvatskoj, a kaže u Zagrebu je oko 55.000 praznih stanova.
13: Sada je zaočekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba. Realizirano oko 160 stanova i toliko je stanova već utvrđen budući najmoprimac s kojim će ugovor potpisati APN. Značajan broj njih ne ispunjava osnovne kriterije za stanovanje, pa ćemo taj dio stambenih jedinica pustiti na tržište i nastaviti prodati, a sve one koje su prikladne za stanovanje ćemo urediti. U međuvremenu smo na području grada Zagreba uredili za useljavanje naših sugrađana kojima su zgrade stambene jedinice oštećene u potresu 105. U godinu dana povećan za 80.000 broj stambenih jedinica u dugoročnom najmu. Prema podacima porezne uprave, siguran sam da je dio naših sugrađana koji imao namjeru iznajmljivati svoje stambene jedinice u kratkoročnom najmu, sada se odlučio za dugoročni najam.
12: Evo, riječi su to ministra Bačića koji još dodao da se porezom na prazne nekretnine vrši pritisak na građane da svoje stanove iznajmlju dugoročno jer oni ne podliježu porezu na nekretnine. Od danas su nam na snazi i nove cijene goriva. Vlada je na jučer svojem zatvorenom dijelu sjednice donijela uredbe koje se tiču nastavka regulacije cijene goriva. Visina premija i trošarina zadržana je na istoj razini. Što se tiče benzina, nema nikakve promjene, dakle kao ni za plavi dizel. Benzin 1,74 eura za litru, plavi dizel 1,38 eura. Dizelsko gorivo 1 cent je jeftinije, iznosi nam trenutno 1,83 eura za litru, ukapljeni plin 12 centi po kilogramu. Između ostalog, evo, i Međunarodni monetarni fond objavio je danas nove prognoze vezano za rast hrvatskog BDP-a nakon što su u travnju projicirali rast od 2,6%. Sada je to malo korigirano, eto, smanjeno je na 2,2%. Kažu oni, u 2027. godini očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je zapravo za 0,1% više u odnosu na prognoze iz travnja, tako da eto, i te prve prognoze bile su velike, na kraju će se ispostaviti, bit će još veće od plana, tako da eto, očekuju kako bi inflacija sljedeće godine trebala usporiti na 3,3%. A mi ćemo i današnji poslovni kalkulator zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

Slušali ste Poslovni kalkulator.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da cijena benzinskog goriva se nije mijenjala i ostala je 1,74 eura za litru, kao i cijena plavog dizela, koji je također ostala na razini prošlotjedne cijene 1,38 eura za litru. Dizelsko gorivo jeftinije je za 1 euro cent i nova cijena iznosi mu 1,83 eura za litru. Ukapljeni naftni plin skuplji je sada za 12 euro centi, a nove cijene na snazi su nam sljedećih 7 dana.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Četverodnevna međunarodna konferencija Europski vinski krug kao pokretač razvoja turizma okupila je u Iloku predstavnike 16 zemalja sa dva kontinenta, stručnjake iz područja turizma, kulture, vinogradarstva i vinarstva, te predstavnike institucija i turističkih organizacija. Ova konferencija dio je provedbe godišnjeg akcijskog plana Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike, te je sufinancirana sredstvima Europske unije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Također je dio platforme za kreativnu transformaciju ruralnog turizma, održivost, digitalizaciju, uključivost suncokretove mreže sufinancirane od strane Ministarstva turizma i sporta. Jedan od važnijih događaja konferencije bila je svečana dodjela međunarodnih nagrada ITER Vitis Awards 2026. održana tijekom Dunav Wine Festivala. Među 19 nagrađenih projekata iz različitih zemalja, dva priznanja pripala su Hrvatskoj, a tu se posebno istaknula turistička zajednica Osječko-baranjske županije, koja je za svoj projekt Vinski mjesec osvojila nagradu u kategoriji Najbolji komunikacijski alat u vinskom turizmu Best Wine Tourism Communication Tool. Riječ je o međunarodnom priznanju za inovativan pristup promociji vinskog turizma kojim su 4 vinogorja Osječko-baranjske županije, Baranja, Erdut, Đakovo i Feričanci, objedinjena u jedinstvenu turističku priču. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se sutra u srijedu 14. listopada u Đakovačkoj katedrali. Koncert počinje u 19.30, organizatori su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Predsjednik Nacionalne zajednice Bugara u Hrvatskoj, Raško Ivanov.
2: Razlog toga je, mi svake godine Bugari imaju jedan državni praznik, Dan narodnih buditelja, a smatraju Strossmayer za bugarski preporoditelj. I svaku godinu, više od 30 godina, izaslanstvo bugarske zajednice, veleposlanstvo i tako dalje, polažemo vijenac na grob Strossmayera, onda kulturalni susret sa nadbiskupom, na večer. Zadnjih 5 godina imamo i kulturni program u katedrali. Do sad se predefilirali jedno dva zbora, zbor plovdivskih dječaka, 23. onda je bilo zbor Evlompeja iz Plovdiva i sad danas je taj zbor koji može slobodno reći da je jedan od najboljih, ako ne najbolji dječji zbor u Bugarskoj. Osnovano je 960. godine. Jako veliku turneju su imali po svijetu, u Americi, u Japanu, po Europi i mogu reći da je sastav fenomenalan. I repertoar koji su odabrali je vrlo upečatljiv i nadam se da publika koja će sutra u katedrali Svetog Petra biti na koncertu od 19.30 biti itekako zadovoljna. Danas mi imaju nastup u Konkatedrali u Osijeku sa istim programom, a sutra u Đakovu sudjeluju u misi i posle mise ima pauza 15 minuta i koncert.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom, jedna osoba je smrtno stradala, a dvije su osobe ozlijeđene, izvijestio je centar 112. U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod Petrijevaca oko 15 sati i 35 minuta, smrtno je stradao 84-godišnji vozač, dok je putnica iz njegovog vozila teško ozlijeđena.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Policijski službenici su jučer u 14 sati i 55 minuta između Potnjana i satnice Đakovačke zatekli 56-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Provjerom je utvrđeno kako je vozač upravljao vozilom za vrijeme dok mu je zbog prikupljenih negativnih bodova bila ukinuta vozačka dozvola, kao i da unazad 3 godine ima izrečena 2 pravomoćna rješenja za prekršaje upravljanja vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola. Vozač je uhićen u 15 sati te je uz optužni prijedlog priveden na nadležni općinski sud u Đakovu. Policija je predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, kao i trajno oduzimanje osobnog automobila kojim je upravljao, a koji su policijski službenici prethodno privremeno oduzeli. Dežurna sutkinja produljila mu je zadržavanje na 8 dana, a presudu će donijeti naknadno. Vozač je predan u osječki zatvor.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas se od 10 do 16 sati na području cijele Đakovštine provodio pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola ili droge, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporabu dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu ili osobnom prijevoznom sredstvu, kao i na druge prekršaje koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
0: Sport.
1: U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati: satnica Đakovačka, ženska inicijativa HNS-a 1-7, ŽKK Gašinci druge 3-5, Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice je ženska inicijativa HNS-a, na drugom mjestu su druge, a na trećem mjestu Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo reći više manje u cijeloj Hrvatskoj, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, ali bit će i onih oblačnih sati, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura izrazito niska, kažu u našem gradu da će se spustiti na samo 3 Celzijeva stupnja, dnevna će opet biti, možemo reći, onako solidno visoka, otprilike kao i danas, kretat će se negdje oko 17.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
3: Jesen je tu.
4: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je tu prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
5: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.

0: Brana me to crvena jabuka i njihova izvedba pjesme Dao sam ti dušu. Vrijeme je sada i za naš današnji hit dana. Prije same pjesme slijedi nam i kratka najava.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Nakon uspješnog debitanskog singla Pjesme za tebe, koja je nastala bez ikakvog opterećenja sa punim srcem i emocijom kako mene, tako i mog autorskog tima na čelu sa Miroslavom Rusom, sjajnim autorom sa nepresušnom rijekom prekrasnih pjesama i producenta i aranžera Mihaela Bluma, priča se nastavlja. Velika je sreća i ponos otpivati još jednu Rusovu pjesmu, biti odabran među tolikim pjevačima sa kojima surađuje i prenijeti svojom izvedbom emociju koja će potaknuti publiku da ju dugo pamti. Spot smo snimali u studiju Hit Record. Puki je bio snimatelj, a Ana je sve to lijepo izmontirala. Hvala i Aleksi Ivanu na velikom doprinosu, potpori kako meni, tako i svakom izvođaču iz Hit Recordca. Uživajte u pjesmi Ako me nađeš i čujemo se kad snimimo sve što je još u planu. Uživajte.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Dogodilo se na današnji dan, 13. listopada 54. godine, rimskog cara Klaudija otrovala je supruga kako bi joj sin Neron postao car. 1307. godine kralj Filip IV. Uhitio je sve francuske templare, navodno zbog krivovjerja. 1399. godine Henrik IV. Okrunjen je za engleskog kralja. 1917. u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca. 1923. godine Ankara postaje glavni grad Turske. 1990. osnovana Hrvatska narodna stranka. 1991. godine bezuspješno pokušana deblokada grada Vukovara. Iste godine, istog dana, ratni zločin i etničko čišćenje u Širokoj Kuli kod Gospića, lokalni pobunjeni Srbi ubili 40 Hrvata. 2000. godine zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio deklaraciju o Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Đakovu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj rubrici Klima i mi. Rujan je bio drugi najtopliji mjesec u povijesti mjerenja, stižu dodatna upozorenja za 2027. Ovogodišnji rujan bio je drugi najtopliji rujan u svijetu, otkako postoje mjerenja, kažu prosječna globalna temperatura iznosila je 16,27 stupnjeva Celzijevih, objavila je to jučer Europska služba za praćenje klimatskih promjena Copernicus. Rujan je ujedno bio drugi mjesec za redom u kojem je globalna temperatura bila za više od 1,5 stupnja viša od prosjeka iz predindustrijskog razdoblja, odnosno vremena prije nego što su ljudi počeli masovno koristiti fosilna goriva. Dugotrajna suša dovela je do rekordno niskih vodostaja u pojedinim dijelovima velikih europskih rijeka, to se odnosi na Rajnu, Dunav i Vislu, a zbog niskih vodostaja u nekoliko europskih zemalja pojavili su se i problemi s riječnim prometom. Istodobno, površina morskog leda oko Antarktike dosegnula je treći najmanji zimski maksimum otkako postoje mjerenja. Riječ je o najvećoj površini koju morski led oko Antarktike doseže tijekom zime na južnoj polutki. Direktor Copernicusa rekao je da su nakon iznimno toplog ljeta u dijelovima Europe ponovno zabilježene iznimno visoke temperature. Kaže on, ponovno imamo niz mjeseci s temperaturama višima od 1,5 stupnja Celzijeva, a s obzirom na to da se snažan fenomen El Nino i dalje intenzivira, vjerojatno će se takav trend nastaviti i tijekom 2027. El Nino je prirodna klimatska pojava vezana uz zagrijavanje površinskih voda u dijelu Tihog oceana, koja može dodatno povećati globalne temperature te utjecati na vremenske prilike diljem svijeta. Upozorava on da je prekoračenje granice zagrijavanja od 1,5 stupnja, koju je kao cilj postavio Pariški klimatski sporazum, bilo samo pitanje vremena. Koliko ćemo premašiti tu granicu i koliko će to dugo trajati, ovisi isključivo o nama. Podsjećamo, Pariški klimatski sporazum usvojen je 2015. godine, prihvatilo ga je 195 država i drugih stranaka, a njime su se zemlje obvezale nastojati ograničiti rast prosječne globalne temperature na znatno manje od 2 stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje, uz cilj da razagrijavanje ne prijeđe 1,5 stupnja. Evo, dragi naši slušatelji, uz ove, možemo reći, dosta loše vijesti i informacije, došli smo zapravo do kraja današnje rubrike Klima i mi.
0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

0: 17 je sati. Hrvatska vojska digla Rafal, Boeing iznad Hrvatske emitirao signal za otmicu. Buran dan u Hrvatskom saboru, Plenković predstavio godišnje izvješće o radu vlade, lijeva oporba napustila sabornicu. Zagrebački gradonačelnik najavio maksimalno povećanje poreza na nekretnine. Vraća se nogometna liga prvaka, Atletico Madrid domaćin Manchester Unitedu.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatski borbeni avion Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Potvrdili su to iz Ministarstva obrane. Presreli su ga nakon što je njegov transponder emitirao kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova. Iz MORH-a dodaju kako je zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO naredio hitno presretanje. Rafal je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11.20 malteški Boeing ušao je u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotovo potvrdu, ali da je greško uključen signal transponder koji je signalizirao otpicom koji onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
0: Nešto kasnije stigle su vijesti iz Njemačke. Policija je ogradila zračnu luku u Nürnbergu zbog istog signala o otmici aviona. Svi letovi ondje su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je s putnicima sletio na sigurno, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Burno je počeo dan u saboru. Lijeva oporba napustila je sabornicu, a MOST je okrenuo leđa premijeru koji je po 10. put u premijerskom mandatu predstavljao izvješće o stanju nacije. No unatoč tome pohvalio se Andrej Plenković uspjesima, istaknuo nove ciljeve, a oporbi poručio izgubit ćete na izborima.
3: Godišnje izvješće o radu vlade pretvorilo se u izvješće o desetljeću vlasti Andreja Plenkovića. Premijer je istaknuo da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%.
4: Od 2016. potrošačke cijene ukupno su porasle oko 40%, dok su plaće i mirovine porasle više od 100%. Do kraja mandata premašit ćemo naš zajednički zacrtani cilj prosječne neto plaće od 1600 eura.
3: Mirovine su 120% veće nego prije 10 godina, a do sredine 2028. prosječna će biti 800 eura, tvrdi premijer.
4: Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak.
3: Govorio je o novom paketu pomoći, ali i kreditnom rejtingu. Istaknuo je rekordno visoku zaposlenost i nisku nezaposlenost, rast industrije, širenje mreže cestovne infrastrukture. Najavio je nove zakone o gospodarenju otpadom i ugostiteljskoj djelatnosti, te podsjetio na još jednu rekordnu turističku sezonu. Kada je pravosuđe u pitanju, najavio je uvođenje kazne doživotnog zatvora kao i ekocida.
4: Rad pravosudnih tijela je u potpunosti samostalan i neovisan. Nitko nije iznad zakona, a borba protiv korupcije i kriminala ostaje jedan od naših najvažnijih političkih prioriteta.
3: Podsjetio je na velika ulaganja u obranu i sigurnost, uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, činjenicu da je naša zemlja od ove godine zemlja bez mina, kao i na enter-exit sustav na granicama.
4: U najzahtjevnijim okolnostima očuvali smo stabilnost i stvorili temelje daljnjeg razvoja. Sada je naša zadaća da ostvareni napredak još snažnije poboljša život ljudi u svim krajevima Hrvatske.
3: U oči govora lijeva oporba na čelu sa SDP-om napustila je sabornicu. Mirela Ahmetović je poručila da neće sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi.
5: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
3: A Marijana Puljak iz centra ovako je opisala izvješće o stanju nacije.
6: Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
3: Premijer im je poručio da imaju jedan cilj.
4: Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro 2 godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima.
3: Zastupnici MOST-a okrenuli su mu leđa. Izvješće neće podržati niti Nino Raspudić Vujudić iz stranke Drito.
7: Dobili smo jedan samo hvalospjev sa partikularno prikazanim brojevima, a situacija realna je puno lošija.
3: HSLS je dao zeleno svjetlo vladi. Darko Klasić je poručio.
8: I u iznimno složenim međunarodnim okolnostima Hrvatska je očuvala stabilnost, nastavila je gospodarski razvoj.
3: HDZ-ov Ante Sanader iskoristio je priliku da prozove oporbu.
9: Takvi nama drže lekcije i ono viču. Mafija, mafija, mafija, korupcija, veleizdajnici HDZ-ovci, veleizdajnici. Ono što težu riješ nađi da bi nas ocrnuo, ali to je ona metoda Goebbelsova. Govori 10 puta laž, pa će to postati istina.
3: Na samom kraju Plenković je u duhu latinskog jezika zaključio.
10: Ovo danas vam je pravi primjer Margarita Sante Porcos. Ne bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite i trudite se baš kome bilo. Jer ne žele ni čut, jer ih ne zanima. U biti nije u političkom interesu.
3: Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
0: U ovim trenucima u Hrvatskom saboru traje rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu za opoziv pokrenula je oporba i to zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Detalje i reakcije ima Anton Perović.
11: Voda je došla do grla, lokacija sa ilegalnim otpadom diljem zemlje je desetak, poručila je za Medija Servis SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović uoči rasprave o prijedlogu opoziva premijera. Ahmetović ističe da je glavni državni inspektor davao izjave kako se sve mora raditi sa inspektoratom, pa ističe da je pravo pitanje tko se skriva iza tog termina nas, s obzirom na to da ga imenovao upravo premijer.
12: Ono što je poražavajuće i što je posljedica tog ludog nemara Andreja Plenkovića je to da je netko zaradio 4 milijuna eura samo na Gospiću, a sada će građani sanaciju te zarade platiti dodatnih 40 milijuna eura.
11: Imamo premijera koji je u najvećoj ekološkoj katastrofi u Hrvatskoj skrivao činjenice, ali i govorio neistine. Tim riječima obrazložila je Sandra Benčić iz Možemo zahtjev za smjenom.
13: Nije znao ni za jedno mjesto u Hrvatskoj koje je zatrovano istim tim otpadom koje je on u Hrvatsku naširoko pustio 2019. kad je njegov ministar donio zakon koji je bila razglednica i poziv ekomafiji Europe, dođite, Hrvatska je za vas sigurna zemlja.
11: Mostov Nikola Grmoja naglasio kako vlada kreće u spini preusmjeravanja odgovornosti za ekocid.
14: Ova vlada nastoji sada obmanjivati ljude, nastoji upravo one koji su doprinijeli razotkrivanju ove afere optuživati kao one koji su odgovorni. To je jedna obrnuta vučićevska logika u kojoj upravo oni koji su odgovorni za ono što se događalo nastoje sebe eskulpirati.
11: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je da oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje vlade jer je prijedlog za opoziv potpisalo premalo zastupnika.
15: Očekujem stabilnu potporu vladajuće većine. Isto tako treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70 zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije.
11: Ahmetović za kraj uoči rasprave premijeru poručila.
12: E pa Plenkoviću dosta je više glumatanja da si spasioc svega u Hrvatskoj. Ti si uzrok i posljedica upravo onoga što mi ne želimo dozvoliti, a to je totalna nebriga i uništavanje ove zemlje.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je radove na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežiju. Do sad je izgrađeno svih 8 katova, te je u tijeku zatvaranje samog objekta. Otvaranje zgrade očekuje se sredinom sljedeće godine, a danas se objavljuje prijedlog liste stanova za priuštivi najam. U izjavi za medije Tomašević je potvrdio da će predložiti skupštini povećanje poreza na nekretnine. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam.
16: A to je 8 eura po kvadratu. Trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
0: Povećanje poreza na 8 eura po kvadratu, što je najviši iznos koji dopušta zakon, komentirao je potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić.
17: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Reprezentativni sindikati ZETA ove će srijede provoditi osobno izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu vezanom uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, priopćili su iz ZETA. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni u četvrtak. Iz ZETA dodaju kako je u tijeku arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Arbitraža bi trebala završiti do kraja tjedna. Zaključuju kako štrajk nije nimalo lak izbor, ali je, kažu, krajnji odgovor na nezadovoljavajuće stanje u gradskom prijevozu, te jasna poruka poslodavcu da su promjene nužne. U međuvremenu je završen postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata. Utvrđeni su nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Odlučeno je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno oko 22% zaposlenih, dok u Čistoći mora raditi 25% ukupnog broja radnika. Gradonačelnik Tomašević.
16: Stav holdinga je bio veći nešto, kao što znate sindikat je bio znatno manji. Mislim da je to trebalo biti nešto više, ali naravno poštivat ćemo odluku arbitraže, isto kao što su veći sindikati izjavili istu sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraže.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima i predstavnicima izvođača radova obišao je gradilište uređaja za kondicioniranje pitke vode Jadro. Riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u vodoopskrbni sustav šireg splitskog područja. Njime će se omogućiti pouzdanija opskrba pitkom vodom, osobito tijekom obilnih oborina, kada često dolazi do zamućenja izvorišta Jadro. U pitanje Šuta i o Hajdukovu stadionu, zbog kojeg je ranije bio na sastanku u Ministarstvu graditeljstva.
18: Još se sve skupa razgovara, kad budemo imali sve detaljne informacije, mi ćemo obavijestiti javnost. Na tome se aktivno radi, činimo sve kako bi grad Split, kako bi navijači dobili moderan i suvremen stadion. Ja znam da postoji nestrpljenje i da je ovo tema koja itekako zanima građane. Radimo sa suvremen stadion. Ja znam da postoji nestrpljenje i da je ovo tema koja itekako

0: Udruge traže da se preispitaju izdana rješenja utjecaja na okoliš, upozoravaju na moguće posljedice na zaštićena prirodna područja, na zbrinjavanje otpada i ugrožavanje riječnog ekosustava, prenosi HRT. Dora Sivika iz Zelene akcije te Luka Oman iz Prijatelja životinja.
1: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova mega farma je jedna od prvih koja je krenula u probni rad, to je pokusni rad, i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
2: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju mega farme. Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme. Ali s tim mirisom ide i sve ono ostalo što jednostavno ne vidimo, ali naš kraj postaje neodrživ.
3: Media servis Vijesti plus.
0: Dva su broda napadnuta dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo, s njega je spašena samo jedna osoba, dok se 11 članova posade još vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Premijer Rumen Radev naveo je da za sad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji, te na razgovor pozvao rusku veleposlanicu.
3: Media servis Vijesti plus.
0: Papa Lav 14. primljen je u rimsku bolnicu Gemelli, gdje će se podvrgnuti operaciji uklanjanja malene izrasline pronađene na jednom od plućnih krila. Prvi je to zdravstveni problem veći u 17 mjeseci njegova pontifikata. Svi javni događaji Pape Lava otkazani su do idućeg utorka.
3: Intervju Media servisa.
0: U intervju Medija servisa ugostili smo stručnjaka za umjetnu inteligenciju Acu Momčilovića. Razgovarali smo o napretku AI-a, ali i o pitanju sigurnosti i nadzora. Momčilović je istaknuo kako je važno govoriti o nacionalnim strategijama. Prema istraživanju o spremnosti u središnjoj i istočnoj Europi, Hrvatska je na posljednjem od 11 mjesta.
4: Nekakvi nacrti sada postoje ili su izradi, ali još uvijek nije doneseno, što je po meni katastrofa, i sad je uopće pitanje da li tako nešto što ima smisla raditi. Mislim da u ovome trenutku bi bilo najbolje da ne donosimo samo dokumente, nego šta bi meni bio dobar znak. Kada bi recimo predsjednik imao savjetnika za umjetnu inteligenciju, kada bi premijer imao savjetnika za umjetnu inteligenciju, kada bi znači u drugim društvenim strukturama, tamo gdje se odlučuje, imali ljude koji se bave sa tim pitanjima.
0: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media servisa.
3: Sport.
5: Nakon gotovo mjesec dana vraća se nogometna Liga prvaka. Reprezentativna pauza prekinula je klubski nogomet na 3 tjedna, ali nogometni sladokusci večeras se vraćaju na svoje jer počinje drugo kolo Lige prvaka. Derbi dana igra se u Madridu, gdje će Atletico ugostiti Manchester United. Natjecanje su gosti otvorili pobjedom protiv Sabaha, dok su Madriđani izgubili od Liverpoola. Strateg domaće momčadi Diego Simeone odgovorio je vidjeli Atletico u finalu Lige prvaka, jer ove sezone se zadnja utakmica igra na njihovom stadionu.
6: Razumijem vaš stav da se želite baviti finalom Lige prvaka koje se igra na Metropolitanu, te se uvijek postavlja pitanje hoćemo li doći do finala. Ali budimo realni, nemojmo se zanositi događajima koji su u dalekoj budućnosti. Moramo ići utakmicu po utakmicu, tu leži naša snaga.
5: Dvoboj se igra u 21 sat. Uz njih tada na teren izlaze Arsenal Lille, Galatasaray Barcelona, Inter Klub Briž, Leipzig PSV, Viking Bayern te Villarreal Napoli. Još će u ranijem terminu od 18.45 Lan biti domaćin Sportingu, a Sabah iz Bakua dočekuje Slaviju Prag. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se na Islandu u Reykjaviku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu. Utakmica se igra u 19.30. Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač produžio je suradnju s Borusijom iz Dortmunda do 2029. objavio je njemački prvoligaš. Podsjetimo, Kovač je u Dortmund došao u veljači 2025. Preuzeo je momčad dok su bili 11. a pod njegovom palicom te sezone su uspjeli doći do Lige prvaka. Nakon toga je u sezoni 2025-26. postao vice prvak Njemačke uz najviše osvojenih bodova u prvih 50 utakmica bilo kojeg trenera za ovaj klub. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se uspio plasirati u četvrtfinale parova na Masters 1000 turniru u kineskom Šangaju. Mektić je u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom izgubio od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3 i 6-4. Bio je to iznenađujući poraz za Hrvatsko.

0: američki par koji je ranije izbacio Italijane Bolelija i Vavasorija, dok su prethodno osvojili i jaki turnir u Tokiju. Za kraj recimo da su rukometaši Nexa spremni za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Jamana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma, a početak utakmice je u 18.45. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, Hrvatska vojska digla borbeni Rafal. Boeing iznad Hrvatske emitirao signal za otmicu.
2: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
1: U redu je vodio Tonči Gabelić.
3: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
7: Outpro traži samostalnog zavarivača. Mjesto rada je Vrbovec. Prijave traju do 19. listopada. Admiral HR zapošljava pomoćnog radnika u kuhinji. Mjesto rada je Solin. Prijave traju do 19. listopada. DHL International u potrazi je za kurirom. Mjesto rada je Vukovina. Prijave traju do 17. listopada.
8: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Vrijeme sutra u primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24.
4: Media Servis. Najbrža istina.
11: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
12: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
13: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
14: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
15: Goran Karan vodi nas u novi glazbeni i programski sat. Bile su ovo Vijesti plus Media Servisa.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su nam na snazi nove cijene goriva, cijena benzinskog goriva i plavog dizela nije se mijenjala, dok je cijena euro dizela jeftinija za 1 euro cent.
0: Vijesti.
1: Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se sutra u srijedu 14. listopada u Đakovačkoj katedrali. Koncert počinje u 19.30, organizatori su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija.
0: Vijesti.
1: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, jedna osoba je smrtno stradala, a dvije osobe su ozlijeđene, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas. Temperatura bi u jutarnjim satima mogla biti još niža nego danas. Kretat će se negdje oko 3 Celzijeva stupnja, maksimalna dnevna oko 17.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova.

0: brázda.
1: Ovogodišnja berba grožđa odvija se u zahtjevnim vremenskim uvjetima, a dugotrajna suša ostavila je vidljive posljedice na prinosima. Količine ubranog grožđa manje su za 30 do 40%, dok je zdravstveno stanje grožđa uglavnom zadovoljavajuće. U takvim okolnostima posebnu pozornost potrebno je posvetiti određivanju optimalnog trenutka berbe, praćenju sadržaja šećera i kiselina te brzoj preradi grožđa kako bi se sačuvala kvaliteta budućeg vina. Berba je završna faza višemjesečnog rada u vinogradu, a odluku o tome kada krenuti u berbu jedna je od najvažnijih odluka u proizvodnji grožđa i vina. Naime, prerana berba može rezultirati nedovoljno zrelim grožđem, dok predugo zadržavanje grožđa na trsu, osobito u uvjetima visokih temperatura i nedostatka vlage, može dovesti do prekomjernog gubitka kiselina i narušavanja ravnoteže potrebne za proizvodnju kvalitetnog vina. Zato se početak berbe ne bi trebao određivati isključivo prema kalendaru ili izgledu grožđa. Važno je redovito pratiti njegovu zrelost, a pritom su među najvažnijim pokazateljima sadržaj šećera i ukupnih kiselina. Njihov međusobni odnos određuje potencijal budućeg vina, uključujući njegovu alkoholnu jakost, svježinu i ukupnu ravnotežu okusa. Kada sadržaj šećera počne naglo rasti, a razina kiselina istodobno brzo padati, vinogradari trebaju ozbiljno razmotriti početak berbe. Upravo je taj trenutak važan kako grožđe ne bi izgubilo potrebnu svježinu, osobito ako se želi proizvesti vino s dobro uravnoteženim odnosom alkohola i kiselina. Pritom treba voditi računa i o sorti vinove loze te vrsti vina koja se planira proizvesti. Za pojedine stilove vina poželjna je nešto ranija berba i očuvanje svježine, dok se za neka punija vina ili vina posebnih kategorija može težiti većoj koncentraciji šećera i kasnijem terminu berbe. Ipak odluku treba prilagoditi stvarnom stanju grožđa i vremenskim prilikama, a ne se slijepo držati uobičajenih rokova.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Ovogodišnja suša posebno je utjecala na količinu uroda. Procjene pokazuju da je prinos u pojedinim vinogradima smanjen između 30 i 40%. Manjak oborina ograničio je razvoj i rast bobica, što se odrazilo na ukupnu količinu grožđa. Ipak manji prinos ne znači nužno i lošiju kvalitetu vina. Ako je grožđe zdravo i pravilno dozrelo, moguće je ostvariti dobar enološki potencijal, no konačan rezultat ovisit će o stanju sirovine, pravodobnoj berbi i pravilnom postupku prerade. Uz praćenje šećera i kiselina, važnu ulogu ima i organizacija berbe. Grožđe je nakon branja potrebno što prije dopremiti u podrum i započeti preradu. To je osobito važno tijekom toplijih dana kada visoke temperature mogu ubrzati neželjene procese u grožđu te negativno utjecati na njegovu kvalitetu. Jedan od načina očuvanja kvalitete jest berba u manje posude ili gajbe, čime se smanjuje gnječenje bobica tijekom transporta. Tako se smanjuje mogućnost i neželjenog otpuštanja soka i početka nepoželjnih promjena prije dolaska grožđa u podrum. Važno je i dobro uskladiti broj berača, dnevne količine ubranog grožđa i kapacitete za preradu kako se ubrana sirovina ne bi nepotrebno dugo zadržavala na visokim temperaturama. Nakon dolaska u podrum, grožđe se, ovisno o načinu proizvodnje i vrsti vina, podvrgava muljanju, prešanju i daljnjim postupcima prerade. Dobiveni mošt potom se priprema za fermentaciju, tijekom koje šećeri prelaze u alkohol. Kvaliteta grožđa u ovoj fazi predstavlja temelj za daljnji tijek proizvodnje, zbog čega je važno pravilno provesti sve korake, od određivanja trenutka berbe do prerade i fermentacije. Ovogodišnja berba još jednom pokazala koliko vremenske prilike utječu na vinogradarsku proizvodnju. Iako se količinski prinosi suočavaju s ozbiljnim gubicima zbog suše, pravodobno praćenje zrelosti grožđa, uravnotežen odnos šećera i kiselina, te dobro organizirana i brza prerada ključni su za očuvanje kvalitete. Vinogradarima zato preostaje pažljivo pratiti stanje grožđa do završetka berbe i prilagoditi odluke stvarnim uvjetima u vinogradu.
0: Brazda.

0: mesta.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: To je to, evo, stigli smo i do drugog dijela emisije, nagradni dio Agrokuća Makljen, pokrovitelj brazde i ove nedjelje. U očekivanju smo vaših telefonskih poziva u ovu kišnu nedjelju. Nadamo se da ne spavate, da ćete nam se pridružiti, da ćete točno odgovoriti i progovoriti o ponudi Makljena. U prvom dijelu emisije govorili smo o berbi grožđa i o vinu i sve što vam je potrebno i za taj dio poljoprivredne proizvodnje naravno možete pronaći u Agrokući Makljen. Podsjetnik samo, Agrokuća Makljen nalazi se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu. Radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19, subotom od 7.30 do 14. Možete ih nazvati i telefonom na broj 822544. I uvijek ona impozantna brojka sa više od 5000 artikala. Sve što vam treba doista možete pronaći u Agrokući Makljen. Evo primjerice različite PVC kace, one su sada itekako potrebne. Dolazi vrijeme kiseljenja kupusa, dolazi vrijeme uskoro svinjokolja, puno toga vam može zatrebati. A sve što trebate za bilo koju namjenu, za bilo koje godišnje doba, naravno možete pronaći u Agrokući Makljen. Tu su još i razne vreće, plastične i papirnate, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina. Za bicikle možete tamo pronaći zračnice i gume, potom ručne i električne alate, ulja, maziva, trimere, motorne pile, kopačice, freze. Različite folije, ma sve što vam treba, dakle, možete pronaći u Agrokući Makljen. E sad, ako želite sudjelovati u našoj nagradnoj igri, dovoljno je nazvati 813249 ili 822271, dobro poznati brojevi telefona, i točno odgovoriti na nagradno pitanje, a ono nikada nije teško. Ponudu Agrokuće Makljen itekako dobro poznajete.

0: Za sada telefon šuti, ali ne, evo ga netko ipak je tu s nama. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Srdačan pozdrav.
1: Hvala također.
0: S nama je tko?
1: Marica.
0: Gospođa Marica, evo, čuli ste ponuda Agro kuće Makljen, dobro vam je poznata. Recimo je. Sada u ovo doba godine, što bi vama najviše trebalo iz Agro kuće Makljen?
1: Ja sam sebi juče kupila kopačicu, onu motornu, treba mi za plastenik. Evo, to smo juče kupili, a prekjuče sam kupila jedno burence za kiselenje kupusa. Tako da stvarno imaju ponudu i sve, vreće za zelje, kace, kade, a od njih se ne može izaći da se ništa ne kupi.
0: Evo, sudeći po vašem primjeru i ne može. Puno ne toga može. Je u ponudi, dakle, evo, uskoro i kiselenje kupusa.
1: Je, je.
0: Kad, imate svoj kupus ili?
1: E, pa nemam.
0: Nemate, ne. to ipak ne. Morate kupiti, jel tako?
1: Malo teže.
0: A koje je nekako optimalno vrijeme za kiseliti kupus?
1: Pa, ja sam sad već za prvu turu.
0: Aha.
1: To onako da imamo od želje za svi svete i za svinjokolje.
0: Bravo, da, to je jako.
1: I eto, kupili jedno burence manje, išli vidjeti motorne kopačice, kupili juče motorne kopačice.
0: Onako usput, jel tako, kad ste već
1: onako, tamo? Da.
0: Dajte mi jednu kopačicu.
1: Da. Eto, tako, dobro. Za naše potrebe, za plastenik, mislim, nije to za neke velike površine, ali evo, juče je suprug sklopio, pa ćemo sad vidjeti šta ćemo odraditi u plasteniku, jer se salata treba sad.
0: Odlično. Inače, kupujući u Agrokući Makljen, kažu štedite i vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama i vjerujem da ste vi iz tog razloga kupili upravo kopačicu i sve što vam treba. A ja ću sada upisati vaše ime i prezime.
1: Marica Stažić,
0: evo ga, ulazite u nagradni bubanj pa ćemo vidjeti prilikom izvlačenja. Hvala vama na javljanju, svako dobro i lijep i ugodan dan vam želim.
1: Hvala također i vama.
0: Do slušanja.

0: Ogr kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Brazda.

0: Je to tako, dragi naši, stigli smo do kraja još jedne brazde. Hvala na pažnji, hvala na sudjelovanju. Lijep pozdrav svima do sljedeće emisije.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

i danas se vraćamo u vrijeme kad je glazba bila puno više od samog pjevanja i sviranja. Bilo je tu plesa, humora, scenskih gegova, neobičnih ideja, čudnih opklada i poneke nevjerojatne priče. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Marijana Držaj u pjesmi Daj kauboj zapjeva, ne zna svatko da jaše kao ti, pa odmah doda mlade žene za tobom uzdišu sve, čovjek se mora zapitati je li taj kauboj stvarno tako dobar samo na konju. To ćemo pustiti mašti na volju, a vraćamo se pjesmi koju je originalno pod naslovom Cowboy još 59. godine snimio legendarni napuljski kantautor Renato Carosone.

0: uvijek svira mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu će matlom, tužiti te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Četiri mladića, četiri glasa i puno smisla za humor. 4M nisu od Coasters preuzeli samo pjesmu, nego ideju da vokalni kvartet na pozornici može biti puno više od četiri čovjeka koji stoje i pjevaju. Poput svojih američkih uzora koristili su humor, glumu, pokret i razne scenske gegove, pa su od običnog nastupa napravili pravi mali show. Slušali smo 4M u domaćem prepjevu pjesme o Charlieu Brownu, crtanom liku iz popularnog serijala Peanuts, simpatičnom Nespretnjakoviću kojemu baš ništa ne polazi za rukom, a čujmo sad original The Coast.

Slušali smo Diega Varagića u prepjevu pjesme Everybody Somebody's Fool, koja je stigla i do mađarskog tržišta zahvaljujući mađarskoj verziji Novosađanke Klare Berki. Original je 1960. snimila američka pjevačica talijanskih korijena Connie Francis, a pjesma je postala njezin prvi veliki hit na vrhu američke ljestvice. Zanimljivo je da je Connie u početku bila uvjerena da skladba nema šanse za uspjeh, ali se upravo Everybody's Somebody's Fool pokazala kao velika prekretnica u njezinoj karijeri.

Nova ku prepjevu country pop rockabilly standarda Hello Mary Lou. Original je snimio Johnny Duncan 1960. a Ricky Nelson je već sljedeće godine svojom verzijom napravio veliki hit. Zanimljivo je da je Gene Pitney, iako je autor pjesme, nije zadržao za sebe. Kad danas poslušamo njegove vlastite snimke, jasno je i zašto. Njegov stil bio je puno dramatičniji i orkestralniji, dok je Hello Mary Lou prirodnije legla Rickyjevom rockabilly zvuku. Pitney je naravno već iste godine počeo graditi vlastitu pjevačku karijeru, ali pjesma koju je napisao ostala je jedan od njegovih najpoznatijih

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da se cijena benzinskog goriva nije mijenjala i ostaje 1,74 eura za litru, kao i cijena plavog dizela koji također ostaje na razini prošlotjedne cijene 1,38 eura za litru, dok je dizelsko gorivo jeftinije za 1 eurocent i trenutno iznosi 1,83 eura za litru. Ukapljeni naftni plin skuplji je sada za 12 eurocenti, a nove cijene su na snazi sljedećih 7 dana. Četverodnevna međunarodna konferencija Europski vinski krug kao pokretač razvoja turizma okupila je u Iloku predstavnike 16 zemalja sa dva kontinenta, stručnjake iz područja turizma, kulture, vinogradarstva i vinarstva, te predstavnike institucija i turističkih organizacija. Jedan od važnijih događaja konferencije bila je svečana dodjela međunarodnih nagrada ITER Vitis Awards 2026. održana tijekom Dunav Wine Festivala. Među 19 nagrađenih projekata iz različitih zemalja, dva su pripala u Hrvatskoj, a posebno se istaknula turistička zajednica Osječko-baranjske županije, koja je za projekt Vinski mjesec osvojila nagradu u kategoriji najbolji komunikacijski alat u vinskom turizmu. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se sutra u srijedu 14. listopada u Đakovačkoj katedrali. Koncert počinje u 19.30, organizatori su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Predsjednik Nacionalne zajednice Bugara u Hrvatskoj, Raško Ivanov.
2: Razlog toga je, mi svake godine Bugari imaju jedan državni praznik, Dan narodnih buditelja, a smatraju Strossmayer za bugarski preporoditelj. I svaku godinu više od 30 godina izaslanstvo bugarske zajednice, veleposlanstvo i tako dalje, polažemo vijenac na grob Strossmayera, onda kulturalni susret sa nadbiskupom, na večer zadnjih 5 godina imamo i kulturni program u katedrali. Do sad su predefilirali jedno dva zbora, zbor plovdivskih dječaka, 23. onda je bilo zbor Evlompeja iz Plovdiva i sad danas je taj zbor koji može slobodno reći da je jedan od najboljih, ako ne najbolji dječji zbor u Bugarskoj. Osnovano je 1960. godine. Jako veliku turneju su imali po svijetu, u Americi, u Japanu, po Europi i mogu reći da je sastav fenomenalan. I repertoar koji su odabrali je vrlo upečatljiv i nadam se da publika koja će sutra u katedrali Svetog Petra biti na koncertu od 19.30 biti itekako zadovoljna. Danas imaju nastup u konkatedrali u Osijeku sa istim programom, a sutra u Đakovu su dijeli u misiji i poslije misije ima pauza 15 minuta i koncert.
1: Policijski službenici su jučer u 14 sati i 55 minuta između Potnjana i satnice Đakovačke zatekli 56-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Provjerom je utvrđeno da je vozač upravljao vozilom za vrijeme dok mu je zbog prikupljenih negativnih bodova bila ukinuta vozačka dozvola, kao i da unazad 3 godine ima izrečena 2 pravomoćna rješenja za prekršaje upravljanja vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola. Vozač je uhićen u 15 sati te je uz optužni prijedlog priveden na nadležni općinski sud u Đakovu. Policija je predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana kao i trajno oduzimanje osobnog automobila kojim je upravljao, a koji su policijski službenici prethodno privremeno oduzeli. Dežurna sutkinja produljila mu je zadržavanje na 8 dana, a presudu će donijeti naknadno. Vozač je predan u osječki zatvor. Sport. U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati: Satnica Đakovačka, Ženska inicijativa HNS-a 1-7, ŽKK Gašinci druge 3-5, te Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice je Ženska inicijativa HNS-a, na drugom mjestu su druge, a na trećem mjestu Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u ostatku današnjeg dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će biti 17 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke. Rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju. Semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje naše sportske emisije Semafor. Iza nas je još jedan bogat sportski tjedan u kojemu su naši klubovi i sportaši ponovno imali što pokazati. Bilo je tu pobjeda, poraza, zanimljivih preokreta, ali i pojedinačnih nastupa, naravno vrijednih posebnog spomena. Nogometni pregled donosi nam nastavak odličnog niza Đakova Kroacije, koja je novom gostujućem pobjedom zadržala vodeću poziciju u trećoj nogometnoj ligi Istok. Pratimo i nastupe naših predstavnika u Međužupanijskoj i Prvoj županijskoj ligi, dok su u Drugoj županijskoj ligi ponovno pali brojni pogodci. Posebno se ističu čak 4 pogotka Bruna Šviteka za Zrinski iz Drenja. Nakon nogometa selimo se u sportske dvorane. Rukometaši Đakova stigli su do svojih prvih prvenstvenih bodova velikim preokretom u Našicama, dok su rukometašice opisale novu pobjedu. Košarkaši su otvorili novu sezonu, baš kao odbojkašice, koje su odmah krenule uvjerljivim slavljem. Donosimo i rezultate naših mladih tenisača, atletičara te kuglačkih klubova, među kojima se posebno ističe i prva prvenstvena pobjeda Fortune. Sve to i još ponešto očekuje vas u sljedećim minutama Semafora. S vama je Mate Čujić, koji vam želi dobrodošlicu na Radio Đakovo.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka. Ponedjeljkom u 18.
1: Već standardno, našu emisiju započinjemo s nogometom, a nogometni pregled započinjemo trećom nogometnom ligom Istok, gdje Đakovo Kroacija nastavlja s odličnim nastupima. Đakovčani su u 8. prvenstvenom kolu gostovali kod Valpovke Valpovu i ostvarili novu pobjedu rezultatom 3-1. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, domaćini su poveli u 57. minuti preko Mateja Jelića. No vodstvo Valpovke nije dugo trajalo. Samo 6 minuta kasnije, Karlo Ljulj poravnao je rezultat, dok je u 73. minuti Fabijan Petričević pogodio za potpuni preokret. Konačnih 3-1 postavljeno je 2 minute kasnije, kada je domaći igrač Edi Vinogradac zatresao vlastitu mrežu. Đakovo Kroacija tako je stigla do svoje 6. prvenstvene pobjede i s 19 pobjeda drži i dalje vodeću poziciju na ljestvici. Pred Đakovo Kroacijom sada je domaći dvoboj protiv Marsonije, a susret je na rasporedu u subotu s početkom od 15 sati. Selimo sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci u rang ispod, u kojoj pratimo Mladost iz Satnice Đakovačke i Šokadiju iz Trizivojne. Mladost je proteklog vikenda pred svojim navijačima došao do vrijedne pobjede nad Jedinstvom iz Donjeg Miholjca. Završilo je 2-0, a Satničana je u vodstvo doveo Dino Stipanović pogotkom u 31. minuti. Pitanje pobjednika riješio je Matija Živković u 73. minuti kada je pogodio za konačnih 2-0. Za razliku od Mladosti, Šokadija iz Trizivojne nije uspjela doći do bodova. Trizivojna je gostovala kod Radničkog u Županji, gdje su domaćini slavili minimalnim rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Marko Kučinić u 50. minuti. Sljedećeg vikenda na rasporedu je posebno zanimljiv susret za naše područje. Šokadija će u Trizivojni ugostiti Mladost iz Satnice Đakovačke, a međusobni dvoboj dvaju naših predstavnika igra se u nedjelju od 15 sati. Spomenimo i da je Mladost trenutno 8. na tablici s 10 osvojenih bodova, dok je Šokadija 12. sa 2 boda manje. Idemo u još jedan rang niže, u Prvu županijsku nogometnu ligu, u kojoj su naši predstavnici ovoga vikenda osvojili samo 1 bod. Torpedo iz Kuševca ponovno je ostao bez bodova. Na domaćem terenu gostio je Mladinac iz Vukojevaca, koji je slavio rezultatom 2-1. Gosti su poveli u 57. minuti pogotkom Marka Stilina, a Torpedo se u utakmicu vratio u 73. kada je izjednačio Dominik Radoš. Ipak, samo 3 minuta kasnije, Josip Vidaković pogodio je za novo vodstvo Mladinca i za konačnih 2-1. U Mladinac iz Josipovca na domaćem je terenu remizirao protiv Slavonca iz Tenje. Završilo je 1-1, a gosti su do vodstva stigli već u 8. minuti preko Tome Kaniseka, koji je postigao autogol. Josipovčani su do izjednačenja i vrijednog boda došli u 72. minuti kada je pogodio Karlo Vavra. Hoške iz Gašinaca gostovao je kod Mladinca u Petrijevcima i izgubio rezultatom 3-1. Gašinčani su prvi stigli u vodstvo, a strelac je u 30. minuti bio Kristijan Bandalo. Ipak, domaćini su od odlaska na odmor preokrenuli rezultat. Danijel Domović izjednačio je u 38. minuti, Ante Kračun pogodio je u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela, a Sven Dabić samo minutu poslije postavio konačnih 3-1. U idućem kolu Torpedo gostuje kod Slavonca u Tenji, Omladinac iz Josipovca putuje u Marijance, dok će Hošku u Gašincima ugostiti Mladosti Črnkovaca. Sve tri utakmice igraju se u nedjelju s početkom u 15 sati i 30 minuta. Spomenimo i da je Torpedo sada treći s 15 osvojenih bodova, Hoš se nalazi na 14. mjestu sa 7 osvojenih bodova, dok je Mladinac iz Josipovca 11. sa 8 osvojenih bodova.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Stižemo lagano i do druge županijske nogometne lige Đakovo, s kojom nastavljamo naš pregled. Tamo je odigrano 8 prvenstveno kolo, ponovno smo vidjeli velik broj pogodaka, a posebno se ističe uvjerljiva pobjeda Zrinskog iz Drenja. Zrinski je gostovao kod Velebita Potnjanima i slavio rezultatom 7-1. Junak utakmice bio je Bruno Švitek, koji je postigao 4 pogodka. Dva puta se u listu strelaca upisao Josip Bilić, dok je 7. pogodak za goste postigao Ivan Aščić. Jedini pogodak za Velebit dijelo je Tomislava Slobođanca iz 77. minute. Uvjerljiv je bio i mladinac iz Đakovačkih Selaca, koji je pred svojim navijačima pobijedio Vinogradar iz Mandićevca rezultatom 4-1. Gosti su prvi poveli, pogodkom Nikole Krhe u 39. minuti, no nastavku je uslijedio potpuni preokret domaćina. Domagoj Ladan pogodio je u 56. i 77. minuti. Mario Mikloš povećao je prednost u 84. a Ladan je svojim trećim pogodkom u 89. minuti postavio konačnih 4-1. Sloga iz Koritne također je ostvarila uvjerljivu domaću pobjedu. Protiv Radnika iz Vrbice slavila je rezultatom 5-1. Strelci su bili Dino Marčićević, Mato Maričić, dva puta Marko Peša te Stipan Jezidžić. Jedini pogodak za Radnik postigao je Dominik Zubić. Polet iz Semeljaca na domaćem terenu pobjedio Budućnost iz Gorjana rezultatom 3-1. Krunoslav Kovač doveo je domaćina u vodstvo u 21. minuti, a Mario Ćosić 8 minuta kasnije povisio je na 2-0. Budućnost je smanjila za ostatak pogodkom Marka Birtića u 44. minuti. Ipak, Ćosić je svojim drugim pogodkom u 79. potvrdio pobjedu Poleta. Zanimljivo je bilo i Punitovcima, gdje su Slavonija i Radnički iz Viškovaca podijelili bodove odigravši 2-2. Domaćini su poveli već u 3. minuti pogodkom Pave Kovačevića, a Radnički je izjednačio u 45. preko Ivana Marjanovića. Kovačević je svojim drugim golom u 53. ponovno doveo Slavoniju u vodstvo, na samo 6 minuta kasnije Mislav Vidaković postavio je konačnih 2-2. Hajduk iz Širokog Polja nastavio je s dobrim rezultatima i pred svojim navijačima sladao Ratar iz Piškarevaca rezultatom 4-1. Domaćine je u vodstvo doveo Hrvoje Cvetko pogodkom u 28. minuti, a samo 5 minuta poslije prednost Hajduka povećana je autogolom Tonija Matkovića. U završnici susreta, točnije u 79. minuti, Mate Veselinović pogodio je za Hajduk, dok se 3 minuta kasnije u listu strelaca upisao i Marko Hodak. Jedini pogodak za Ratar postigao je Josip Radinović. Hajduk je tako stigao do nova 3 boda, dok je Ratar ostao praznih ruku. U sljedećem kolu Zrinski u Drenju dočekuje mladinac Đakovačkih Selaca, što će biti svakako jedan od najzanimljivijih susreta vikenda. Ratar će ugostiti Slogu iz Koritne, Radnički će u Viškovcima dočekati Velebit, a Radnik iz Vrbice igra protiv Poleta iz Semeljaca. Slavonija iz Budrovaca ovog je kola bila slobodna, a u idućem dočekuju Slavonija iz Punitovaca, dok će Hajduk iz Širokog Polja gostovati kod Vinogradara u Mandićevcu. I za kraj ovog nogometnog dijela ostala nam je Liga nogometnog središta Đakovo, odnosno najniži rang lokalnog nogometa, u kojoj je odigrano 7. prvenstveno kolo. Dinamo iz Trnave ostvario je domaću pobjedu protiv Napreda iz Mrzovića rezultatom 3-0. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Dinamo je poveo 51. minuti kada je pogodio Vedran Veselinović. 5 minuta poslije domagao. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Dinamo je poveo 51. minuti kada je pogodio Vedran

Hrvaca i druga momčad mladosti iz sadnice Đakovačke odigrali su utakmicu bez pogodaka. Završilo je 0-0, pa su tako obje momčadi osvojile po jedan bod. Mladost iz Ivanovaca ugostila je Rekord iz Kondrića i slavila rezultatom 2-1. Gosti su bolje otvorili susret i već u 12. minuti poveli pogotkom Renata Kolaka. Ipak, Mladost se vratila u 29. minuti preko Borne Kuševića, a potpuni preokret i pobjeru domaćoj ekipi donio je Mateo Drmić pogotkom u 72. minuti. U sljedećem na Skolu očekuje susret Kešinaca i Dinama iz Trnave. Naprijed će ugostiti Rekord, Mladost iz Ivanovaca dočekuje drugu momčad Mladosti iz satnice Đakovačke, dok će Jedinstvo u Forkuševcima igrati protiv Slavonca iz Preslatinaca. Spomenimo i da prvo mjesto u drugoj županijskoj nogometnoj ligi drži Hajduk iz Širokog Polja, dok prvo mjesto u ligi nogometnog strelišta Đakovo drži druga ekipa Mladosti iz satnice Đakovačke. I time završavamo nogometni dio ovotjednog semafora, vidjeli smo nove pobjede, dosta pogodaka, nekoliko preokreta i uvjerljivih nastupa naših klubova. Nakon nogometnih travnjaka okrećemo se i ostalim sportskim događajima s područja Đakovštine.

0: Semafor. Sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Nakon nogometa, u Semaforu nastavljamo s ostalim sportovima, a ovoga puta krećemo od rukometa. Rukometaši Đakova napokon su stigli do svojih

prvih prvenstvenih bodova. U petom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever gostovali su u Našicama kod druge momčadi Nexa i slavili rezultatom 31-27. Do pobjede su stigli velikim preokretom jer su domaćini nakon prvog poluvremena imali 4 pogotka prednosti. Na odmor se dakle otišlo rezultatom 17-13 za domaćina, no Đakovčani su u nastavku zaigrali puno bolje i tako okrenuli susret u svoju korist. Najefikasniji u redovima Đakova bio je Matej Čuk s 8 pogodaka, dok je Petar Jarčević dodao 7. Momčad trenera Albina Etera tako je stigla do važne pobjede i do ratnog samopouzdanja u oči nastavka prvenstva. U sljedećem kolu rukometaši Đakova igraju pred svojim domaćim navijačima, a u goste im dolazi zagrebački Metalac. A uspješne su bile i rukometašice Đakova. U četvrtom kolu druge Hrvatske rukometne lige Sjever na domaćem su terenu svladale drugu momčad Podravke rezultatom 28-21. Đakovčanke su do pobjede stigle dobrom i sigurnom igrom, a nakon prvog poluvremena već su imale prednost 15-10. Na raspoloženija je bila Leonarda Matijević s 8 pogodaka, dok je Mija Ćotić dodala 6. Đakovčanke sada imaju 4 boda, a u sljedećem kolu očekuje ih gostovanje u Petrijevcima. U rukometnom dijelu imamo još jedan rezultat, ovoga puta iz treće Hrvatske rukometne lige Istok za žene, u kojoj nastupa druga ekipa ženskog rukometnog kluba Đakovo. Mlade Đakovčanke gostovale su kod Pakraca i doživjele poraz rezultatom 29-20. Unatoč porazu, nekoliko se igračica istaknulo sa dobrim napadačkim učinkom. Najefikasnija u redovima Đakova bila je Lorena Režić sa 6 pogodaka, dok je Lena Drmić dodala 5. Druga ekipa Đakova tako je ostala bez bodova na gostovanju u Pakracu, ali mlade rukometašice nastavljaju sticati svoje vrijedno iskustvo kroz prvenstvene nastupe. U idućem kolu, u subotu, druga ekipa Đakova ugostit će ekipu Slavonke.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: A s rukometa sada prelazimo na košarku, gdje je ovoga vikenda napokon započela i nova sezona prve Hrvatske košarkaške lige. Košarkaši Đakova u prvom su kolu pred svojim navijačima ugostili ekipu Novog Zagreba i upisali poraz 83-77. Bila je to dosta izjednačena utakmica koje su Đakovčani dugo bili u igri za pozitivan rezultat, ali su gosti u samoj završnici ipak bili uspješniji. Nakon prvog poluvremena Novi Zagreb imao je 3 koša prednosti, a Đakovo je u nastavku držalo svoj priključak sve do posljednje četvrtine. Nažalost, za nešto više nisu mogli. Najefikasniji u đakovačkim redovima bio je Vojedilov s 21 košem, Kujundžić je dodao 16, Budimir 12, Hajduković 8, Radoš 7, a Filipović i Vedriš po 6 koševa. Đakovčani tako novu sezonu otvaraju porazom protiv vrlo neugodnog suparnika. U idućem kolu za tjedan dana odlaze u Omiš kod Omiš Čagalj Tursa.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Nakon košarke selimo se na odbojku, gdje su odbojkašice Đakova na odličan način otvorile svoju novu sezonu. U prvom kolu druge Hrvatske lige slavile su protiv Bilja s uvjerljivih 3-0. Po setovima je bilo 25-15, 25-17 i 25-15, pa su tako Đakovčanke novu sezonu otvorile na najbolji mogući način. Nakon više od mjeseci pol priprema i nekoliko pripremnih susreta, mlada ekipa Đakova pokazala je da spremno ulazi u prvenstvo. Momčad vodi Zvonimir Božić, a ovakva pobjeda svakako je lijep poticaj za nastavak natjecanja. U drugom kolu Đakovčanke idu na gostovanje u Slavonski Brod isto imenom ženskom klubu.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18, u programu Radio Đakova.
1: Idemo i do tenisa, gdje smo ostali dužni rezultate mladih članova teniskog kluba Đakovo iz prethodnog vikenda. Naše mlade nade nastupile su u Vinkovcima na otvorenom prvenstvu teniskog kluba Vinkovci. Odličan rezultat ostvarila je Marta Ramčić, koja je osvojila drugo mjesto na glavnom turniru, a posebno se istaknula u parovima, gdje je zajedno s Oliverom Krančevićem iz Vinkovaca osvojila prvo mjesto. Eva Ramčić zauzela je treće mjesto u skupini i stigla do osmine finala bonus turnira. Niko Hardi izborio je osminu finala glavnog turnira pojedinačno, a u konkurenciji parova nastup je završio u prvom kolu. Dobar rezultat ostvario je Josip Milošević, koji je osvojio drugo mjesto u skupini te stigao do polufinala bonus turnira. Mladi đakovački tenisači tako su ponovno potvrdili da klub ima lijepu budućnost.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: S tenisa prelazimo na atletiku, a članovi atletskog kluba Sla Ante Perić nastupili su u Osijeku na utrci pod nazivom Trčimo za mentalno zdravlje, koja je okupila veliki broj natjecatelja. U ženskoj konkurenciji na 5 km Teja Labak osvojila je 6. mjesto s vremenom 23 minute i 31 sekundom. Luna Matić bila je 10. s rezultatom 23 minute i 58 sekundi, dok je Petra Lovrić zauzela 20. mjesto s vremenom 26 minuta i 6 sekundi. U muškoj utrci na 5 km Stipo Đelatović osvojio je 9. mjesto u ukupnom poretku s vremenom 20 minuta i 14 sekundi, a taj mu je rezultat donio i prvo mjesto u kategoriji muškaraca starijih od 50 godina. Još jedan lijep nastup đakovačkih atletičara pod vodstvom trenera Zvonka Karolija.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: I za kraj ostalih sportova stižemo i do kuglanja, gdje su naši klubovi imali vrlo sadržajan vikend. Kuglači Fortune u četvrtom su kolu prve Hrvatske kuglačke lige Sjever upisali uvjerljivu pobjedu protiv Pakrac Papuka rezultatom 7-1. Sjajnu večer imali su Zlatko Erceg, koji je srušio 635 čunjeva i Igor Jukić sa 625. Ukupan broj čunjeva bio je 3563 prema 3309. Erceg je pritom ostvario veliku razliku protiv svog suparnika, dok je Jukić vodio puno neizvjesniji dvoboj. Budimir Dragojević odradio je samo 30 hitaca, nakon čega ga je zamijenio Josip Kmet. Njih dvojica ostala su samo 3 čunja iza protivničkog kuglača. Svoj posao rutinski su odradili i Hrvoje Živković te Darko Živić. Bila je to prva ovo sezonska pobjeda Fortune. O sljedećem kolu Đakovčani gostuju u Novoj Gradiški kod istoimene momčadi. Kuglači Silosa doživjeli su prvi prvenstveni poraz. U četvrtom kolu druge Hrvatske kuglačke lige Istok izgubili su na gostovanju kod Slavonije u Novoj Gradiški rezultatom 6-2 uz ukupnih 3320 prema 3294 čunja. Silos je u igri bio do samoga kraja, ali domaćini su ipak bili uspješniji. Zlatko Fajdetić donio je prvi bod Silosu sa srušenih 577 čunjeva. Branko Kušt izgubio je svoj dvoboj za samo 4 čunja, dok Goran Parać nije imao svoj dan, pa je završio na 527. Tomislav Korov, nakon 60 hitaca, i njegova zamjena Ivica Nikolić nisu uspjeli parirati raspoloženom domaćem igraču Mati Stjepanoviću, koji je imao najbolji rezultat utakmice sa 595 čunjeva. U posljednjem paru nastupili su Denis Leko Milević i Franko Perković. Leko Milević bio u igri sve do posljednjeg seta, ali je taj završni dio pripao domaćem igraču, dok je Perković svoj posao odradio pobjedom, no to nažalost nije bilo dovoljno da Silos izbjegne poraz. Silos sada ima 3 pobjede i 1 poraz, a u sljedećem kolu na svojoj kuglani dočekuje momča Belišća. Bod su u gostima osvojile kuglačica Đakova, koje su u drugoj Hrvatskoj kuglačkoj ligi Istok za žene remizirale protiv Pakrac Papuka rezultatom 4-4. Ukupan broj čunjeva bio je 3131 prema 3064 za domaće, no Đakovčanke su ipak uspjele doći do boda. U prvom paru Mateja Kmet donijela je pobjedu i prvi ekipni bod, dok je drugi pojedinačni bod đakovačkim kuglačicama osigurala Dalija Perković sa srušenih 528 čunjeva. U drugom paru Đakovčanke nažalost nisu bile na svojoj razini. Marijana Majsterić srušila je 464 čunja, a Evica Nikolić u svom prvom nastupu za Đakovo 498. Od poraza su ekipu spasile Kristina Čeliković i Ivana Prugović. Kristina je srušila 515 čunjeva, dok je Ivana sa 563 čunja ostvarila i najbolji rezultat đakovačke ekipe. Nakon dva kola Đakovčanke imaju 3 boda, a u sljedećem kolu na svojoj kuglani dočekuju ekipu Pitomače. Poštovani slušatelji, toliko od nas u još jednom izdanju Semafora na valovima Radio Đakova. Iza nas je još jedan zanimljiv sportski tjedan koji nam je donio mnogo razloga za zadovoljstvo, ali i poneko razočaranje. Đakovo Croatia nastavlja svoj pobjednički niz, rukometaši su napokon stigli do prvih bodova, rukometašice i obikašice nastavile su nizati dobre rezultate, a vrijedne nastupe ostvarili su i naši tenisači, atletičari te kuglači. Pred nama su novi prvenstveni izazovi i nove prilike za uspjehe naših klubova. Nekima će cilj biti nastaviti pobjednički niz, drugima da se vrate na pobjedničke staze. Ali ono najvažnije ostaje isto, sportski duh, borbenost i ljubav prema sportu. Mi ćemo i dalje pratiti ono što se događa na sportskim terenima i borilištima Đakova i Đakovštine, te ćemo donositi rezultate, zanimljivosti i najvažnije sportske priče. Hvala vam što ste ovoga puta bili uz nas. U želju za što više sportskih uspjeha naših predstavnika, pozdravlja vas Matej Čujić. Ostanite uz program Radio Đakova, a mi se ponovno čujemo u sljedećem izdanju Semafora. Do tada, srdečan pozdrav i svako dobro.
0: Rezultati su poznati, boje su upaljene, crvena, žuta ili zelena, sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda, ostanite uz Radio Đakovo.
2: Tiho sviraj pjesmu ljubavnu.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Prema jučerašnjoj odluci vlade, od ponoći su na snazi nove cijene goriva, s tim da cijena benzinskog goriva se nije mijenjala i ostala je 1,74 eura za litru, kao i cijena plavog dizela, koji je također ostala na razini prošlotjedne cijene 1,38 eura za litru. Dizelsko gorivo jeftinije je za 1 euro cent i nova cijena iznosi mu 1,83 eura za litru. Ukapljeni naftni plin skuplji je sada za 12 euro centi, a nove cijene na snazi su nam sljedećih 7 dana.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Četverodnevna međunarodna konferencija Europski vinski krug kao pokretač razvoja turizma okupila je u Iloku predstavnike 16 zemalja sa dva kontinenta, stručnjake iz područja turizma, kulture, vinogradarstva i vinarstva, te predstavnike institucija i turističkih organizacija. Ova konferencija dio je provedbe godišnjeg akcijskog plana Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike, te je sufinancirana sredstvima Europske unije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Također je dio platforme za kreativnu transformaciju ruralnog turizma, održivost, digitalizaciju, uključivost suncokretove mreže sufinancirane od strane Ministarstva turizma i sporta. Jedan od važnijih događaja konferencije bila je svečana dodjela međunarodnih nagrada ITER Vitis Awards 2026. održana tijekom Dunav Wine Festivala. Među 19 nagrađenih projekata iz različitih zemalja, dva priznanja pripala su Hrvatskoj, a tu se posebno istaknula turistička zajednica Osječko-baranjske županije, koja je za svoj projekt Vinski mjesec osvojila nagradu u kategoriji najbolji komunikacijski alat u vinskom turizmu Best Wine Tourism Communication Tool. Riječ je o međunarodnom priznanju za inovativan pristup promociji vinskog turizma kojim su 4 vinogorja Osječko-baranjske županije, Baranja, Erdut, Đakovo i Feričanci, objedinjena u jedinstvenu turističku priču. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se sutra u srijedu 14. listopada u Đakovačkoj katedrali. Koncert počinje u 19.30, organizatori su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Predsjednik Nacionalne zajednice Bugara u Hrvatskoj, Raško Ivanov.
2: Razlog toga je, mi svake godine Bugari imaju jedan državni praznik, Dan narodnih buditelja, a smatraju Strossmayer za bugarski preporoditelj. I svaku godinu, više od 30 godina, izaslanstvo bugarske zajednice, veleposlanstvo, tako dalje, polažemo vjenac na grob Strossmayera, onda kultadni sustav sa nadbiskupom, na večer, zadnjih 5 godina imamo i kulturni program u katedrali. Do sad su predefilirali jedno dva zbora, zbor plovdivskih dječaka, 23. onda je bilo zbor Evlom Peja iz Plovdiva i sad danas je taj zbor koji možete slobodno reći da je jedan od najboljih, ako ne najbolji dječji zbor u Bugarskoj. Osnovano je 960. godine. Jako veliku turneju su imali po svijetu, u Americi, u Japanu, po Europi i mogu reći da je sastav fenomenalan. I repertoar koji su odabrali je vrlo upečatljiv i nadam se da publika koja će sutra u katedrali Svetog Petra biti na koncertu od 19.30 biti itekako zadovoljna. Danas imaju nastup u Konkatedrali u Osijeku sa istim programom, a sutra u Đakovu su dijeli u misi i poslije mise ima pauza 15 minuta i koncert.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna osoba je smrtno stradala, a dvije su osobe ozlijeđene, izvijestio je centar 112. U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod Petrijevaca oko 15 sati i 35 minuta smrtno je stradao 84-godišnji vozač, dok je putnica iz njegovog vozila teško ozlijeđena.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Policijski službenici su jučer u 14 sati i 55 minuta između Potnjana i satnice Đakovačke zatekli 56-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Provjerom je utvrđeno kako je vozač upravljao vozilom za vrijeme dok mu je zbog prikupljenih negativnih bodova bila ukinuta vozačka dozvola, kao i da unazad 3 godine ima izrečena 2 pravomoćna rješenja za prekršaje upravljanja vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola. Vozač je uhićen u 15 sati te je uz optužni prijedlog priveden na nadležni općinski sud u Đakovu. Policija je predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, kao i trajno oduzimanje osobnog automobila kojim je upravljao, a koji su policijski službenici prethodno privremeno oduzeli. Dežurna sutkinja produljila mu je zadržavanje na 8 dana, a presudu će donijeti naknadno. Vozač je predan u osječki zatvor.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas se od 10 do 16 sati na području cijele Đakovštine provodio pojačan nadzor sudionika u cestovnom prometu usmjeren na sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola ili droge, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela, prolazak kroz crveno svjetlo, uporabu dječje sjedalice, nekorištenje zaštitne kacige na motociklu, mopedu ili osobnom prijevoznom sredstvu, kao i na druge prekršaje koji su najčešći uzroci prometnih nesreća.
0: Sport.
1: U prvom kolu 20. otvorenog prvenstva grada u kuglanju za žene postignuti su sljedeći rezultati: satnica Đakovačka, ženska inicijativa HNS-a 1-7, ŽKK Gašinci druge 3-5, Natural Slavonija 5-3. Nakon prvog kola na čelu tablice je ženska inicijativa HNS-a, na drugom mjestu su druge, a na trećem mjestu Natural.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo reći više manje u cijeloj Hrvatskoj očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, ali bit će i onih oblačnih sati. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura izrazito niska, kažu u našem gradu da će se spustiti na samo 3 Celzijeva stupnja. Dnevna će opet biti, možemo reći, onako solidno visoka, otprilike kao i danas. Kretat će se negdje oko 17.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa, duga sprida, brokva i vida, zabijena u čelo, ruga ti se selo, duga u oči, šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa, duga sprida, brokva i vida, zabijena u vrat, ruga ti se kvala.

0: slow down, puppy.
1: Jesen je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo.